0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrec.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska!

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

산 보사 Jag du skulle sett din mormor Hon var lika grann som du När hon dansade i gräset Likadant som

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

allt upp på frasande grus i en trädgård med fågelsång och ett vitmålat gammalt hus och en flicka som stod framför huset och log och flickan var god och rund. Ja, den flickan var skön och kvällen

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

0: Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.
1: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt. Och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppna, och vi har öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrec.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Hallå där Trolltan! Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre. Ja.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

det, Trollten. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre, Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen, leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14 till 15. Tisdagen är 20.

0: 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.
1: Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrec.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska!
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
3: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej Trollhättan, jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska!
1: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

살 옷어 Jag du skulle sett din mormor Hon var lika grann som du När hon dansade i gräset Likadant som du gör nu Hennes hår var blekt av solen Hennes

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

19 stund. Vem kom gående på en gång, allt upp på frasande grus, i en trädgård med fågelsång och ett vitmålat gammalt hus. Och en flicka som stod framför huset och log, och flickan var god och rund. Ja, den flickan var skön och kvällen

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej Trollhättan, jag heter Mosa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

0: Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.
1: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt. Och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrec.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Hallå där Trolltan! Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Trollhättan. Jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.
1: Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrec.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt. Och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

Famn och låt oss dansa här en vals med en rosmarin. Natten är ljuv, lev blott och dansa. Lekfullt och lätt du svävar en som fjäril väckt av sommarvind. En som den skygga hind. Stöd mot min arm, du böjer nätt ditt huvud och ditt gyllene hår.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
3: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Trollhättan. Jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i

0: Ja, god dag. Ni ska vara välkomna till Radio Trollhättan. Och vi har ju de här olika partierna som är här. Och i dagens program så är det Centerpartiet. Och jag ska be dem presentera sig.
1: Jag börjar, och det är Louise Brodd som sitter här. Jag är kommunalråd för Centerpartiet i Trollhättan och etta på kommunlistan här inför valet september.
2: Ja, och jag heter Kenneth Tinmark. Jag är tvåa på kommunlistan, men jag har ju också den stora äran att stå tvåa på våra riksdagslista här i Västra Götaland norra.
0: Mm. Och hur kom ni in i politiken liksom? Var det i unga år eller var det nu på slutet ni har kommit med så i partiet?
1: Jag trädde in som vuxen, men man har väl alltid varit samhällsengagerad. Och någonstans när jag skaffade barn så kände jag att nu vill jag vara med och påverka om vilken framtid som vi skapar här gemensamt för Trollhättan. Jag har väl alltid brunnit mycket för jämställdhetsfrågor, för klimatfrågor och även då för rätten att du själv ska kunna välja. Så frihetsfrågorna och liberalismen är väldigt viktig för mig. Och någonstans så kände jag att nu ska vi in i politiken och där kan vi också faktiskt vara med och påverka och göra skillnad. Så det var min väg in.
2: Mm. Ja, och jag kom in i politiken strax innan valet 2022. Och har sedan 2022 haft uppdrag i kommunen, främst inom utbildningsområdet. Jag drivs av frågor kring totalförsvar, om framtidens skola och framförallt om landsbygdens kraft, för den vill jag lyfta. Jag är själv uppvuxen i Brålanda under mina senare levnadsår, eller mellan 9 och 18 år, och jag vet vilka utmaningar det är att bo på landsbygden. Och därav så tycker jag, precis som Louise säger då, att vi ska se till att alla får möjlighet att välja hur man vill leva sina liv. Och då ska vi vara möjliggörare för det. Och det är oerhört viktigt att infrastruktur och skolor och den kommunala servicen finns i hela kommunerna.
0: Mm. Vi ska komma in på första området här. Och det är ju just skolor och grejer. Men vi börjar med den yngsta. Kommunen har ju hand om våra förskolor och så då. Hur ligger vi till det? Har vi nog med förskolor, eller skulle ni vilja förändra det, eller hur ligger landet på det liksom?
2: Nej, men så är det. Vi har oerhört många förskolor i våran kommun, men vi vet också att vi har ett vikande barnafödelsetal, om man säger så nu. Så den demografiska utmaningarna i kommunen, och så ser det ut runt om i hela Sverige just nu. Så just nu har vi fler förskoleplatser än vad vi har barn, vilket gör att kommunen har ju under den här mandatperioden som har varit behövt lägga ner vissa enheter för att förtäta på i andra enheter. Och det här är inte någonting som är klart på något sätt, utan här kommer man behöva fortsätta jobba med förskoleorganisationen för att inte ha tomma platser och betala för tomma lokaler. Och det jobbet kommer utbildningsnämnden och Trollhättans stad få fortsätta jobba med även efter valet.
0: Mm. När man lägger ner eller strukturerar om, går det att hyra ut de lokalerna till en annat, till

0: liknande, och då skulle det ju vara via Eidars bostadsbolag till exempel som kan utreda en sån sak. För vi vill ju bygga hållbara förskolenheter, och då behöver vi kanske ha en upp mot 4 avdelningar i alla fall för att kunna ha en redundans i verksamheten också, så att vi kan anpassa oss efter att när vi har inflytt och utflytt från vissa områden då, så att vi har platser, en slags beredskap för att ta emot barn över hela kommunytan. Mm.
1: Sen om vi går upp lite grann till grundskolan då, hur ser det ut där? Jag vet ju, vi har den senaste skolan, det är väl vid Sylte som har invigd det, va?
0: Ja, men det stämmer ju att Sylteskolan är ju en av de nyare byggda skolorna här i kommunen, och vi vet ju att även nu ser vi ju det i våra befolkningsprognoser att antalet barn som har fötts och som finns i våra förskolor idag innebär att vi kommer ha en minskning på antalet elever i våra grundskolor uppemot till 2032 1100 elever mindre, vilket gör att vi måste anpassa vår grundskoleverksamhet efter de förutsättningarna. Sen vet vi också, om vi tar Sylte, precis som du nämnde här Thomas, så är det så att Sylteskolan är ju där vi har vår anpassade grundskola idag. Och de eleverna har ju blivit fler, rätt så många fler. Och vi tror att inskrivningen någonstans i höst här är upp mot 120 elever. Vilket gör att de behöver ha de ytorna. Så att vi kommer behöva titta på hela grundskoleorganisationen. För det är samma sak där, vi kommer ha många tomma platser, så vi behöver skruva. Och det här är ju viktigt att vi kan se till en helhetsbild och lösa så att alla barn och framförallt alla våra vårdnadshavare där ute vet hur framtidens skolorganisation kommer se ut. Så man vet att när jag har mitt barn i lågstadiet, då är det här skolan, och sen mellanstadiet, det kanske är samma skolenhet, och sen högstadiet, det blir någon annanstans eller på samma. Det beror på hur vi väljer att organisera skolorna. Men det viktiga här är dialogen med samhällsmedborgarna och att vi kan se till en helhet när vi nu behöver göra om skolorganisationen och hantera de här 1100 tomma elevplatserna i våra grundskolor.
1: Hur är det med, när vi pratar om det, men hur är det med lärartäthet, så är det, har vi behöver lärare, eller är det brist på lärare just nu, eller hur ser det ut liksom just i Trollhättan här?
0: Nej, men vi har ju en hög lärarbehörighet, men vi har ju också många lärare som kanske är obehöriga eller sådär, för det kan vara svårt att få tag i vissa specifika lärare, till exempel inom slöjdämnena kan det vara svårt, inom syslöjd eller sådär, vilket gör att nu när vi minskar i elevantal och behöver göra om skolorganisationen, så kommer ju också lärarbehörigheten procentuellt att kunna gå upp, för då har vi, och det kommer bli attraktivt att söka tjänsterna, och det kommer bli en konkurrens såklart. Men det innebär att vi kommer kunna öka på lärartätheten också då. För att det är ju ibland svårt att få tag i vissa lärare då. Men nu kan vi då, blir det naturligt i följd av att vi blir färre elever också, att vi kan öka på lärartätheten, eller lärarbehörigheten. Mm.
1: Sen om vi går upp, jag vet ju, gymnasiet har ni ju kanske inte, och det finns givetvis privata där också då, men hur ligger det till på gymnasienivå? Jag vet ju, ni samarbetar med Vänersborg, va? Och har ett förbund där som jobbar med sådana frågor.
2: Det stämmer bra, vi har ju Kunskapsförbundet Väst då, som vi har tillsammans med Vänersborg. Och vi har ju då Måg och Nisse, och sen är det ju även Vänersborgsdelarna med Bygg och Sjöberg och liknande. Här ser vi ju att vi behöver jobba mycket med kompetensfrågan egentligen. Att vi matchar de utmaningarna som vi har i vårat närområde när det kommer till jobben. Vad behöver vi för framtida kompetenser? Så exempelvis i år har vi tittat på omsorgen. Där vi vet att vi har svårt att få nya att läsa de här linjerna på våra gymnasieskolor. Och då har vi också sagt att har du fullföljda studier så ska du också kunna få ett betalt eller ett rabatterat körkort. Som en liten morot in. Det är ett sätt att arbeta på där vi ser att vi behöver jobba mycket med den typen av utbildning. Men Kunskapsförbundet Väst har ju också vuxenutbildning. Så vi jobbar ju hela tiden med hela den spektrat där. Att vi behöver jobba mer med att komma ut i arbete även för de som vill läsa vidare eller byta mitt i livet. vad det ska finnas för möjligheter, och vi kan också matcha det bra.

0: Så de har satsat mycket från Kunskapsförbundet Väst kring de frågorna att rusta och matcha gentemot den arbetsmarknaden vi har. Och även den kompetensbristen som våra företagare har. Det kan vara allt från svetsare till ingenjörer till vad det nu kan vara. Så de jobbar hårt med att vi ska kunna ha en stabil både gymnasieskola men vuxenskola också då.
1: Sen när vi pratar skola och grejer då, nu är väl maten centralt, va? Vi har väl två ställen här i alla fall i Trollhättan som gör, jag tror det ena stället är väl färdigrenoverat, tror jag i alla fall, men vi har väl någonting på Överby, det är det nyaste i alla fall då.
0: Det stämmer. Vi har ju vårat centralkök då på Överby. Sen har vi också nu då sen några månader tillbaka invigt Hojum. Och det är ju också ett produktionskök. Det som är bra med att ha dem på två sidor utav våran kära älv är ju att vi också står mer robusta för eventuella brister. Så att vi jobbar ju även med beredskapsfrågan i de här delarna. Det är inte bara att vi ska leverera portioner till omsorgen och till skolorna, utan det är också att vi behöver jobba med, om krisen kommer, hur ska vi kunna säkerställa en god försörjning utav mat till de verksamheter vi har. Och därför är det väldigt bra att titta på att ha det på två sidor. Men också för att vi ska kunna jobba mer med våra mat och våra leveranser. De jobbar ju jättefint med att öka exempelvis. Nu har vi ju ändrat ditt arbetssätt här. Så att nu är det ju kylda komponenter som levereras till skolorna istället. Men det är vällagat, välsmakande. Och de jobbar ju hela tiden också med matsvinnet exempelvis. För att vi ska kunna minska våra klimatavtryck. Så att det är en organisation i ständig förändring. Men nu har det satt sig det nya arbetssättet som vi har med leveransen av mat till våra skolor. Och en av de veckorna i skolorna, Kenny, det kan väl du också säga, som är mest populär, det är ju när eleverna själva får önska sina rätter. Så är det en hel vecka vigd åt att det blir deras favoriträtter. Och den är populär.
2: Den är jättepopulär och det är ju fantastiskt, för det kallas ju elevinflytande. Att man får vara med och bestämma saker i skolan, och det är fantastiskt. De blir väldigt engagerade, eleverna.
1: Mm. Hur är det, nu hoppar jag lite grann här, när det gäller mat. De äldre får ju beställa och man kyldar varor från jätten. Men kan de också beställa ifrån det, de storköken där? Eller, för jag har inte riktigt insatt där. Eller går det att göra så, eller?
0: Valfriheten är ju individens idag. Så att säg nu att du är en hemtjänstomsorgstagare. Då är det ju så att du kan välja själv om du vill ha kylda matvaror levererade från vårt centralkök. Eller om du vill beställa då exempelvis via Jätten Cater som är upphandlad i detta fallet. Som en part, det finns flera. Så att där kan du själv som individ få bestämma, och du får hjälp av de som kommer och besöker dig då att kunna få välja fritt. Och det ser vi som en jättestor fördel som vi också har drivit igenom nu då under de här 4 åren, att du ska kunna själv råda över dina val. Och en sån liten grej kan man tycka som är mat, men det är ju så värdefullt att du själv faktiskt ska kunna få välja hela vägen, även när du blir äldre och behöver lite hjälp.
1: Nu pratar vi om skolor och förskolor och grejer, men hur är det, barnen ska ju ta sig det, hur är det med, jag vet en del får väl skolskjuts, eller de som behöver ha väl skolskjuts så, va? Men hur ligger det till så med den här skjuts, jag vet Kronogård, det kör man väl fortfarande, men de andra, hur fungerar det för dem liksom?
2: Ja, men grunden är ju att vi har ett regelverk som styr upp skolskjutsbestämmelserna. Så att har man visst antal kilometer till sin skola så får man ju skolskjuts. Men det som du fiskar lite efter här, som jag hör också, är ju att när man gick in i en bred politisk överenskommelse i samband med likvärdig skola och stängde Kronogårdens mellanstadie och högstadie, så kom ju den här skolskjutsfrågan på riktigt upp på bordet. Och det man gör är ju att man har valt att ha 5 mottagande skolor för de här eleverna, och då får de skolskjuts till dem, och sen får de då åka hem när skoldagen är slut. Vilket gör att där har ju diskussionen kommit upp, och där har vi ju försökt driva på, och vi kommer fortsätta jobba för det. Att oavsett vilken skola du väljer så ska du ha möjlighet att ha ett busskort för alla våra högstadieelever. Så att du kan välja den, den grundskola, den högstadieskola som du vill gå på. Och i och med det så är vi en möjliggörare då. Och kan då vara behjälpliga i det fria skolvalet. Så att inte föräldrar behöver köra eller liknande, utan att du har rådighet själv som ungdom på högstadiet att kunna välja vilken skola som helst i Trollhättans stad.
0: Och det finns ju två fördelar i det. Delvis valfriheten, men också att vi kan ha ett hållbart resande för våra ungdomar och lära om och lära nytt. Att kunna få då busskort skapar ju också möjligheten till mindre klimatavtryck om du väljer det alternativet. Cykel, gång och buss är ju någonting som vi alltid sätter som första alternativ i Centerpartiet. Och här hoppas vi att vi kan påverka via ett busskort till våra ungdomar att kunna välja det alternativen istället för bli skjutsade till sina skolor ifall det är långväga.
2: Mm, och där har ni ju också, eller vi, tagit fram ett jättefint förslag här innan sommaren, precis, som gäller över hela sommaren här, där våra gymnasieungdomar får ett busskort för att kunna ta sig till och från sina sommarjobb eller sina fritidsaktiviteter, vilket då främjar att vi försöker skapa bra förutsättningar för våra yngre medborgare att välja rätt. Det ska vara enkelt att göra rätt.
1: Nu har vi pratat sådär, men de barn som behöver lite extra stöd sådär då, tycker matten är besvärlig eller ja, vad det är man nu tycker. När jag gick i skolan, jag är lite äldre, och då heter det så här klinik, men det heter väl något annat nu idag då, misstänker jag. Men hur har vi de lärare, vad heter det, lärare som behövs där när det gäller extra insatser så? Har vi mindre, kan man gå iväg med dem och sätta det i ett eget rum och kan utnyttja?
2: Jag förstår precis vad du menar. Och det här måste ju vara upp till varje rektor att organisera sin verksamhet eller sin skola. Och där vet vi ju att vi tryggar ju upp så gott det går med elevhälsopersonal och extra lärare och elevstödjare och sådär. Det som blir lite tokigt är ju att vi behöver se över hur vi fördelar våra barn- och elevpeng i Trollhättans stad så att vi får hållbara skolor och att rektorn har en tillräckligt stor peng för att organisera sin verksamhet. Och vi vill ju fortsätta höja elevpengen, för vi vet att det är basplattan. Och sen får vi titta på de andra delarna, men vi vill ju att alla elever ska få det stöd och den hjälp man har rätt till, och det säger skollagen också. Så att det finns olika insatser som försiggår där ute, och det ser olika ut på de olika skolorna. Vissa har valt, precis som du säger, en mindre undervisningsgrupp i anslutning till klassrummet, och vissa har en större särskild undervisningsgrupp, och sen har vi några som är centrala särskilda undervisningsgrupper i kommunen också. Och sen, precis som jag sa tidigare, med de eleverna som går på anpassad grundskola, där finns ju både att man går rent och skärt då, eller att man är individintegrerad, det vill säga ute på en annan skola och får den extra anpassningen. Så det ser jätteolika ut runt om i kommunen, men skollagen är tydlig. Alla elever ska ha rätt till det stöd som krävs för att klara sin skolgång.
0: Och där vill ju vi i Centerpartiet också att vi ska arbeta med de här frågorna. Det är en stor omorganisation som ska göras inom skolan, för vi står inför utmaningar, demografi och liknande. Men det är självklart för oss att satsa just på välmåendet för våra barn och unga. Vi ser ju allt ökat psykisk ohälsa bland unga elever. Det är någonting som vi behöver arbeta med i elevhälsan. Vi behöver jobba med det utifrån kunskap också och kunna finnas där för dem hela dagen, även kvällen. Så vi behöver ju korta bland annat de vårdköerna till BUP. Vi behöver också säkra upp stödet på våra skolor så att du har någonstans att vända dig så du kan få rätt stöd. Och vi behöver också arbeta med de diagnoser som finns bland elever idag. Vi behöver öka den kompetensen ganska mycket. Det är inte bara bland, om man tänker, lärarna som har det första mötet, utan det är också att vi faktiskt ger rätt stöd för rätt typ av utmaning. Och det är inte alltid särskilt lätt, men då behöver du kanske hamna på BUP. Så det är en kedja där tillsammans med regionen man behöver arbeta upp. Och här vill vi i Centerpartiet satsa både på korta köerna till BUP. Vi vill öka, vi vill ha den friskaste generationen någonsin. Och minska den psykiska ohälsan och satsa mycket på detta. Och samtidigt då att vi vill säkerställa att vi har den hjälpen och det stödet med elevhälsoteam och liknande på våra skolor.
2: Och det är precis som Louise säger också. Just det här med vuxna närvaron på våra skolor. Alltså, får vi en högre lärartäthet och lärarbehörighet och fler pedagoger med specialistkompetenser så har vi också större möjligheter att hjälpa dem som verkligen behöver hjälp. Så att allt går lite hand i hand, och det handlar ju om de tidiga och förebyggande insatserna och fånga upp de här eleverna som behöver det extra stödet tidigt, för då kan vi också ge bättre förutsättningar att lyckas i skolan.
0: Och där vill jag också lyfta fram några insatser som vi har skapat nu under den här mandatperioden. Vi har exempelvis då BOB, och det står för att, nu ska vi se, barn i organiserad brottslighet. Det är särskilda insatser, en samverkan tillsammans med polisen och socialtjänsten. Vi har också Backa barnet, som är ett nytt initiativ som skrivs på här nu i på våren. Och det är ju för våra allra yngsta egentligen, från det att du ligger i magen. Att säkerställa kedjan så att du faktiskt har den rätten till att du får de bästa förutsättningarna. Vi ska alltid se till barnets bästa och finnas där för dem. Och då behöver vi samverka i de här frågorna. Sen har vi till sist då SSPF, som står för skola, socialtjänst, polis och fritidsgårdar. Det är ett samarbete för de unga mellan 10 och 16 år. Där vi också jobbar med de riskfaktorer när man ser att någon ungdom exempelvis är på glid. Hur samverkar vi mellan skola, fritidsgård, polis och socialtjänst? Så att vi jobbar tillsammans för samma barn. Inte att de ska vara på separata platser och kanske hamna i stuprör, utan vi ska finnas där för dem, hjälpa vårdnadshavare och även stärka samhället runt den här individen.
2: Och det, vi har ju också öppnat de här fritidsklubbarna runt om i de sydöstra stadsdelarna. Vi har ju en klubb Krona, en klubb Läxtorp och klubb Sylte som har varit igång nu några månader, och jag var där på studiebesök nyligen. Fantastisk verksamhet. Man ser att det är många barn som inte har en fritidshemsplacering idag som vistas på de här klubbarna och får en meningsfull fritid, och det är ett fantastiskt jobb som de som är i de här klubbarna gör ihop med de här barnen. Och där får ju barnen också, precis som vi pratade om förut med elevdemokratin, att här är det barnens liksom önskemål som får stå lite i centrum. Men det som jag vill lyfta där är ju att där har vi också några utmaningar, och då får vi gå hela vägen upp till den nationella politiken, för vi har vissa sekretesslagar som ställer till det, som blir utmanande, för det som sker i skolkorridoren mellan två elever får inte fritidsklubbspersonalen reda på, för där har vi en sekretessgräns, och det gör ju att en konflikt som har uppstått på ett ställe, om man inte har kännedom på ett annat ställe, där måste vi hitta samverkansmöjligheter mellan de olika aktörerna som jobbar kring barnet för att ge så bra förutsättningar som möjligt att hjälpa de här barnen. Och det är oerhört viktigt att vi jobbar på just med de här frågorna på alla plan, både på kommunal och regional, men framförallt på nationell nivå också, och tittar över den lagstiftningen som gör att vi inte kan samverka fullt ut.
1: Mm. Vi har fått önska låtar här, och vi ska ta nästa låt här. Och vad blir det för låt?
2: Ja, men det här blir ju en lokal artist såklart. Vi är ju Trollhättebor, så vi ska lyssna på Peter Lemark.

0: Ja, det var Peter Lemark som vi lyssnade på. Vi har Centerpartiet här inbjudna just idag, och då vi kommer till som politiker, ni har ju hand om kanske inte jobb, men ni ser till att företag kan blomstra här i Trollhättan. Hur ska man jobba med företag? Vad är det de vill ha som ska underlätta för dem att driva sina företag här?
1: Ja, och då vill jag börja med att prata lite nationell politik, för att det är det som där vi kan sätta liksom, ge företagarna bra förutsättningar kopplat till att man kanske, framförallt om man vill anställa unga, kan ta bort anställningsskatten för de första unga man anställer i sitt företag. Men vi vet ju att det är så oerhört svårt och ibland kanske inte helt lönsamt när vi har höga skatter och liknande på att anställa i mindre företag, och de mindre företagen är där jobben skapas i första hand. Det kanske inte är de största företagen, utan vi vet att de startar i de små företagen, och där måste vi göra så att det är enkelt att starta och driva företag. Och det innebär ju, lyckas man med det i den nationella politiken, så blir det också enklare på det kommunala planet för de mindre företagen att etablera sig. Och att man har, framförallt så har vi en stor arbetslöshet i Sverige just nu, och det innebär ju att då måste det vara enklare att vi sänker trösklarna till att få det där första jobbet. För vi vet ju att jobb, det är det som bidrar till den svenska välfärden. Alltså ju fler som jobbar, ju mer skatter in, ju bättre kan vi satsa på skola, omsorg och liknande. Men om vi går ner på det kommunala planet.
2: Ja, men precis. Här handlar det ju om lite andra förutsättningar. Vi har ju både de befintliga företagarna, men vi behöver ju också etablera nya och vara ganska beredda där. Där har vi ju faktiskt ett fantastiskt plankontor som jobbar med en god planberedskap tillsammans med MEX-kontoret och mark- och exploatering. Sen har vi ju näringslivsenhet som arbetar gediget med att uppsöka, etablera relationer med våra företagare i staden och bygga det här nätverket korta vägar in. Vi i kommunen ska ju inte vara en börda. Vi ska ju vara förutsättningar för att kunna bygga en gemensam god samverkan, så att vi bygger ett samhälle som är starkt och har bra förutsättningar för att kunna driva sina företag. Så här jobbar vi ju med några olika paradgrejer i staden just idag då. Och det är ju att du ska själv bli den myndighet som du ska själv bemöta då som företagare. Så vi jobbar med ett företagsklimat hela vägen ut till medarbetarna i Trollhättans stad just nu då. Vi har också företagssprintar där vi kommer och besöker företagare 4 gånger om året. Så har vi samlat både tjänstepersoner och politiker som åker ut och besöker både mindre till större olika verksamheter för att prata just om deras behov. Det kan vara allt ifrån trygghetsfrågor till hur ska vi kunna få kompetensfrågan med att vi ska ha in mer arbetskraft till specifika nischade yrkeskategorier. Så vi får en bredd och får också bygga kunskapen därifrån, så att vi också kan ge tillbaka som politiker. Det tycker jag är jättevärdefullt. Tittar man på det stora hela så är det ju så att vi är lite svagare på just små till mellanstora företag och kvinnligt företagande. Här vill vi i Centerpartiet satsa mycket resurser och tid och för att skapa de förutsättningarna. Det bygger ju mycket på det som Kenny var inne på. Vi får minskat regelkrångel. Vi behöver öka förutsättningarna exempelvis för att anställa unga. Och titta på vilka synergier vi kan få. Det är samma sak med instegsjobb för de som har varit längre ifrån arbetsmarknaden, som också ska kunna komma tillbaks. Ibland kan det ju vara svårt när du hamnat lite på glid utanför en arbetsmarknad under en liten tid att kunna komma tillbaks. Men då behöver vi jobba med de personerna och arbeta med att skapa förutsättningar tillbaks ut i arbetslivet igen. Sen är ju kompetensfrågan en av de största utmaningarna. Och här pratar vi ju lite tidigare om Kunskapsförbundet Väst som är en nyckelspelare tillsammans med andra vuxenutbildningar. Hur vi faktiskt jobbar tillsammans för att skapa förutsättningar. Och inte minst vår högskola som vi faktiskt har i Trollhättan. Det är ju innest att få ha en högskola i sin kommun. För där kan vi jobba tätt. Och vi har ett samarbete idag som är väldigt starkt tillsammans med våra näringsidkare och prata om just kompetens och behov. Men för att vi ska kunna locka fler att välja Trollhättan för att etablera sig i, måste vi också ha hela paketet. Du ska vilja leva, bo och verka i Trollhättan. Så det handlar om en attraktiv plats med bra evenemang och möten. Det handlar om att du ska ha goda förutsättningar för familj, att kunna ha aktiviteter på kvällar och helger och fritidsaktiviteter. Det handlar om att vi ska ha en bostadspolitik som hänger ihop, hur vi ska kunna bygga flyttkedjor och skapa att du kan få värna om ditt liv och kunna följa din dröm. Så att det handlar om så mycket när det kommer till att just jobbfrågan. För det handlar ju om att någonstans är det ju individen som går och arbetar. Men du lever ju alla timmar om dygnet, 24 timmar. Och du måste må bra i Trollhättan. Och det vill vi skapa förutsättningar för.
0: Mm. Man har ju ganska fördel då, i och med att, ja, tråkigt nog försvann SOB då. Men det är stora lokaler. Och jag tror, har man inte hyrt ut väldigt mycket av de lokaler som är där i, på det området liksom?
2: Det här är faktiskt ganska roligt. För idag är det fler som arbetar ute på Stallbacka än på Saab-tiden. Så det är ju en jättebra kvitto på det arbetet man har gjort sedan den dagen Saab lades ner. En av de satsningarna är ju Innovatumområdet, där Kraftstaden tog ett stort tag till att investera i fastighet för att skapa just en ny marknad för att vi ska kunna ha olika verksamheter och verka där. Ett kluster med företag som hittar synergier i varandra, som bygger samhället starkt. Samma gäller ju Stallbackaområdet, där vi också har jobbat effektivt med våra lokaler för att skapa förutsättningar och matcha utifrån arbetsmarknaden. Här har vi ju flyttkedjor, precis som vanliga företagare. Företag växer, de krymper. Och där jobbar ju näringslivsenheten väldigt aktivt tillsammans med Kraftstaden, som är vårt exploateringsbolag då. Att hitta rätt ytor för den verksamheten och skapa en dialog. Var beredda på att här vet vi att nu vinkar de här att nu börjar vi bli lite för stora för den här lokalen. Vi behöver hitta något annat och försöka hitta alternativ. Så vi jobbar väldigt aktivt med våra företagare i staden för att vi skapar just rätt förutsättningar för dem. Och här ser vi också förutsättningar med den här placeringen kommunen faktiskt har. Vi har en flygplats, vi har en hamn och vi har nära till tåg. Vi skapar ju då en synergi i infrastrukturen också. Vi kommer kanske in på det lite mer senare, men just när det kommer till jobben är det också en förutsättning för både inpendlande och utpendlande. Att du är inte långt till Stockholm om du etablerar ett företag här, för du kan åka med flyget upp till Stockholm och gå på dina möten där. Och samma sak gäller ju även våra stora företag och våra mindre företag. Att du ska ha förutsättningar, om det är logistik eller om det är vad det nu skulle kunna vara. Vi är nära 45an, vi är nära i mitten i liksom Västra Götalandsregionen. Så vi är en källa till att vi kunna liksom skapa förutsättningar för bra arbeten och alla olika typer utav jobb.
0: Mm. Vi ska gå in på det. Du har nuddat lite grann. Jag tänkte gå in på infrastrukturen. Och om vi börjar med boende till exempel. Är det lång kö nu? Jag vet, vi har ju ingen gemensam bostadskö för allting. Men har ni fått uppgifter från Neidar och Lundqvist och de här? Är det många som står i kö just nu? Eller har vi de bostäder som behövs så, eller hur ligger det till?
1: Vi har en jättebra beredskap för att, alltså planberedskap för att bygga nya bostäder helt enkelt. Och vi vet ju nu att på Vårvik till exempel, där byggs det just nu hyreslägenheter som Eida bygger. Vi har andra exploatörer som står i startgroparna. Vi träffar exploatörer som vill bygga på andra delar i vår kommun, vilket gör att vi har en rätt bra, skulle jag säga, planberedskap för att bygga nya bostäder i vår kommun. Men det handlar ju också om att de som är lite äldre, som har bott i sin villa under lång tid, som kanske nu vill välja att ta steget. Det är där vi behöver liksom hitta flyttströmmarna för att få hit nya familjer som vill etablera sig och bo i Trollhättan. Och då behöver vi få till det här, precis som Louise pratade om här tidigare, den här rörelsen. Liksom. Vi vill ha att de här äldre, de väljer att sälja sin villa. Det kommer dit en barnfamilj, vi får in fler barn i våra skolor. De etablerar sig här och kan börja jobba här och bidra till med sina kompetenser. Och där vet vi att vi försöker verkligen att se, för man kan mycket väl bo till exempel på Vårvik och fortsätta jobba i Göteborg. Det tar ja, 30-35 minuter ner till Göteborg med tåget, och det är inga långa avstånd för att vara i centrala Göteborg. Så att vi har, precis som Louise sa, en väldigt bra geografisk plats i våran kommun, och vi har möjligheter att bygga villor, fler hyresrätter, bostadsrätter och bostäder generellt i kommunen.
2: Vi arbetar ju också med två stora arbeten i staden, både den fördjupade översiktsplanen och en översiktsplan. Den fördjupade översiktsplanen handlar mer om våra tätorter, alltså vår landsbygd. Hur ska vi arbeta med våra landsbygder för att få en levande stad, för att också kunna få den servicen tillgodosedd som vi behöver? Här satsar vi ganska mycket i kommunen nu på just de delarna. Vad behöver vi exempelvis för att skapa tågstoppet i Upphärad? Någonting som Centerpartiet varit med och drivit under lång tid, som vi också verkligen vill se till att göra. Då krävs det att vi också bygger. Vi behöver satsa på en sån ort som Upphärad. Så vi tittar ju då i FÖPen. Vad är möjliga lägen? Vad är möjliga förutsättningar för att vi faktiskt också ska kunna bygga? Men då är det ju otroligt viktigt att vi ändå använder våra bostadsbolag. Vi har ju ett allmännyttigt bostadsbolag som heter Eidar. Här behöver vi ju titta på vad vi kan exempelvis sälja av och vart vi kan bygga, för att kunna skapa en god likviditet och också en beredskap för de framtida utmaningarna vi har. Men det är jätteviktigt, det som Kenny också är med och säger, att vi behöver ju titta på hur vi bygger ihop hela staden, men också flyttkedjorna. Vi behöver kanske inte fler villor i första hand i exempelvis ett område som Upphärad, utan vi behöver kanske fler bostadsrätter eller lägenheter som är hyreslägenheter, för att kunna skapa de här flyttkedjorna så att fler barnfamiljer exempelvis kan flytta dit. Så vi behöver ju titta på helheten, och där tror jag konceptet av en blandstad där vi växlar mellan verksamhetsområden och jobb, tillsammans med att vi bygger både bostadsrätter, hyresrätter och villor, kan skapa en bra möjlighet för att skapa olika typer av bostadsmöjligheter, oavsett ifall du är ung och student eller om du är äldre och kanske inte vill ha ditt hus längre och vill flytta till något mindre. De förutsättningarna måste vi ju arbeta med, och det måste ju vara till en rimlig kostnad så att vi kan skapa de här flyttkedjorna också. Så det är någonting som vi värnar väldigt mycket om.
1: Ja, och jag säger bostäder är en del, men precis som vi har varit inne på tidigare här under programmet, så handlar det om att skapa ett attraktivt Trollhättan också. Och för att få kanske de som har bott i andra kommuner innan att välja att flytta till Trollhättan, så är det också viktigt att vi tillsammans med regionen ser över både det som Louise sa här med tågstopp i Upphärad, att vi kan jobba vidare för det, men det handlar ju också om vi här lokalt kan skapa incitament för att skapa bättre cykelvägar, det ska vara lättare att ta sig fram, men framförallt så vill vi ju att det ska vara enklare att pendla till och från Göteborg, precis som jag var inne på tidigare, och där ser vi gärna att man har en oblottzon till exempel på från tågstationen eller resecentrum, för just nu så reser du från zon C in i zon B till zon A, och det är rätt så dyr kostnad kopplat till kollektivtrafiken. Om vi kan få att när du reser från Trollhättans resecentrum, då reser du från zon B, då betyder det att det är bara två zonbiljetter du behöver, vilket underlättar både för studenter som pendlar till vårt universitet, men det underlättar också för våra jobbpendlare att få en lägre kostnad och välja tåget som ett alternativ. Så det är många frågor som hänger ihop för att bli mer attraktiva som kommun, och det här är också en fråga där vi möjliggör då framförallt hur man kan pendla på andra sätt än att använda sin bil.
2: Precis, hållbart resande är väl ett av våra största mantran, skulle jag säga, där vi satsar både på cykelväg, kollektivtrafik och tågförbindelser. Det är någonting som vi har med i vårt valprogram, att vi vill ha ett bättre cykelnätverk, nätvägar i Trollhättans city, men också hela vägen ut till landsbygden. Vi behöver ju se till att även de som bor lite utanför kan ta sig på ett tryggt och säkert sätt in till centrum, till sina arbetsplatser. Att vi kan ha ungdomar som ska cykla till sina fritidsaktiviteter efter skolan, cyklar på ett tryggt och säkert sätt. Så här behöver vi ju jobba med alternativa bitar. Nu är Trollhättan ganska duktiga på cykelvägar, men vi kan mer, eller vad säger du, Kenny?
1: Ja, vi kan så mycket mer, och det är så fantastiskt, för vi har så stora möjligheter att skapa ett bättre cykelnät i Trollhättan.
0: När vi pratar om cykelväg, det ligger ju ganska bra, men det är några ställen till vi saknar. Men hur det är med vägar och så, ligger vi ganska bra där också kanske? Vägnätet och så då? Jag vet ni inte hand om alla vägar, för det är ju Vägverket som har väldigt många vägar också givetvis då.
1: Nej, men så är det, och vi vet ju att många väljer att ta bilen till och från stan eller Överby eller sådär. Och där handlar det ju för våran del att det ska vara, också vara enkelt för de som behöver nyttja sin bil. Men det får också vara i synergi med gående och cyklister, så vi behöver liksom hitta de bästa lösningarna framöver. Och det kanske är så att vi vissa gator i stan behöver inte vara någon biltrafik på alls för att underlätta att cyklister och gående ska ha företräde. Men vi ser också när man byggde Stridsbergsbron, det vill säga bron som är ut till Vårvik, att de som nyttjar bilen har andra mönster idag än vad man hade innan bron, vilket också gör att det är ingen quick fix att hitta vad som är den bästa lösningen, för man vet också att människor idag är väldigt anpassningsbara och man ändrar mönster utifrån förutsättningar, den snabbaste vägen eller sådär. Så att det här är en helhet, men jag skulle säga att vi har goda förutsättningar att nyttja bilen om man behöver det. Och sen är det ju som sagt ihop med Trafikverket, och där från våran sida så är det främst cykelvägar som vi tycker är det viktigaste ur en kommunal synpunkt, att man ska kunna cykla i hela våran kommun, och där har vi några cykelvägar som saknas idag, så där förs ju en dialog med Trafikverket.
2: Framförallt Gärdemåsaka skulle jag säga, som vi har arbetat länge med, som vi trycker på Trafikverket att det här är en lösning som vi behöver få till i staden. Det har gått så långt så att vi tittar på egna alternativ hur vi skulle kunna lösa det på egen regi. Men vi hoppas ju fortfarande på att vi ska få till den tillsammans med Trafikverket. Men det är också att vi behöver titta på exempelvis pendelparkeringar för landsbygden. Vi behöver titta på de noderna där man faktiskt kan åka ifrån med kollektivt och skapa bra förutsättningar. Att du kanske tar cykel eller bil till den platsen och sen fortsätter det resa kollektivt. Och vi behöver ju också skapa då rätt typ utav tider. Och det måste man ju hela tiden ha en dialog med våra företag och liknande så att det faktiskt matchar de arbetstider som är. Vi har exempelvis Näl som en stor nod, som en arbetsgivare. Här behöver du ju kunna komma till jobbet i den tiden som du behöver vara på plats. Samma sak med GKN och liknande och hela stallbackområdet. Och det behöver vi ju göra i dialog med. För de tiderna går att förändra lite grann. Och vi har hela tiden dialog med Västtrafik om just de här tiderna, flödena. Hur ser det ut på våra busslinjer? Vilken kapacitet har de? Hur fulla är de? Vilka turer är mest populära? Då sätter vi in två bussar efter varandra. Så att det här är ju hela tiden ett flöde som Kenny är precis inne på med bilen. Det är samma sak med kollektivtrafiken. Och här kan vi bli bättre tillsammans med medborgarna, tänker jag.
0: Mm. Och när vi pratar buss, är det mer som om vi pratar buss så nu vet jag ju, det är ju ett bolag som sköter det, men man kan ju påverka lite grann, och ni bygger, vi är väl ganska bra med hållplatser nu, va? Man har byggt väldigt mycket hållplatser där de stoppar då givetvis då, med bussar och sådär. Men är det någonting ni vill förändra, eller är det bra som det är liksom med bussar och så?
1: Jag tror att jag hade absolut kunnat tänka mig en önskebild för att förändra det. Men jag tänker att det är så många aktörer som är inblandade i det här. Men precis som jag säger så är människor väldigt anpassningsbara idag. Och man har inga problem att ändra sina mönster. Så skulle en buss gå, som exempel, nu har vi vissa som går till exempel utifrån från Lextorp in till centrum. Vad hade hänt om den började i Velanda istället? Via Lextorp in till centrum. För just nu Velanda, Sjuntorp, Upphära, det är en busslinje som går den sträckningen. Kan man styra om det så att det blir lättare för de som bor i Velanda eller Sjuntorp med fler avgångar till exempel, men att man väljer en annan väg när man kommer in mot stan för att ta med sig mer resenärer. Det finns rätt många sådana saker man skulle kunna skruva på, men det är inte en sån här fråga som vi äger enskilt, utan det här får vi göra i samklang med regionen. Och vi behöver självklart se över, precis som Louise sa, hur ser det ut idag och fortsätta den dialogen, hur vi kan hitta nya möjligheter. För det handlar ju om att kollektivtrafiken och framförallt då i regionen då, som är ansvariga, att de vill ju ha resenärer på sina bussar. Och det är det som är det viktiga då, att vi hittar rätt där ihop med dem.
0: När vi pratar i Trollhättan här, jag tror man har väl ganska nära till våra olika parker så, men hur vill ni se parkområdet och så utvecklas och så där? Vill ni ha mer, nu är det nya områden som byggs, så jag tror man har en park där också i Vårvik faktiskt, skogen där och så där, så att hur ser det ut med parkområdet här i Trollhättans kommun?
2: Vi ska ju vara stolta över våra fantastiska leder vi har, och de ska självklart värnas om. Grönska i all ära, det måste finnas i närheten utav där människor bor. Det är någonting som vi kanske har byggt bort i vissa områden som vi behöver komma tillbaks till och titta på. Där har vi ju en grönstrukturplan i staden som vi arbetar med när vi tittar på att vi gör om ett område eller när vi bygger nytt. För det är så viktigt, vi vet det idag, det är både för dagvatten, det är för välmående, det är för upplevelsen utav platsen. Du mår bra utav det gröna, så enkelt är det. Men det är också koldioxidbindande, så det är ju viktigt ur den aspekten också att vi tittar på det. Vi har ju också en fantastisk ynnest i Trollhättan att ha en biologisk mångfaldsrådgivare. Någonting som vi ska vara jättestolta över. Det behöver vi också arbeta med, våra pollinatörer. Hur kan vi arbeta med då parker och grönska och blommor så att vi får ett bättre, rikare djurliv och skapa förutsättningarna för dem? Det är någonting som vi alla behöver för att vi ska kunna ha bra frukt och grönt, för att vi ska kunna ha en grönska som också mår bra. Men det är väldigt, väldigt bra om vi kan få till mer grönska i stadskärnan. För där är väl den ytan som kanske tyvärr saknar det mest idag.
0: Mm. Nu Överby byggs ju, inte just nu, men man har byggt väldigt mycket och sådär. Men hur ser Mattias affärer att stanna kvar i centrum sådär då? Nu har ju det öppnade det här senaste här i Odenhuset. Åhléns kommer ju tillbaka då. Det är ju kul alltså. Men hur ser det ut centralt här med våra affärer?
2: Vi behöver ju ha flöden in i centrum för att stärka stadskärnan. En levande stadskärna är ju någon förutsättning för att vi i Trollhättan ska må bra. Och då behöver vi också vara och handla där. Så vi behöver ju se till så att människorna flödar. Och här tror jag då på att om vi har mer gång och cykel istället för bil, då tar du vägen förbi. Då är det inte lika lätt att ta sig ut till Överby, utan du kanske arbetar här i närheten och tar vägen förbi till och från jobbet. Och stannar hos våra lokala handlare i stadskärnan. Men samtidigt har vi ju en jättebra förutsättning för de etableringarna som är ute på Överby. Att jobba vidare med det konceptet av att vi har starka kedjor som drar dit folk. Jag vet inte, någon gång jag åker förbi när affärerna öppnar, där det knappt är liksom fullt på parkeringarna. Så det är ju ett bra flöde och även då en nod för våra grannkommuner att besöka. Så det stärker ju Trollhättan att ha en sån plats med god handel också. Så man ska nog tänka att det här ska vara två delar som ska stärka varann till slut. Att vi skapar detta för Trollhättan. Att vi har en liten större handelsnod, men vi har också det lokala i centrum.
1: Och sen är det så att vi har ju en fantastisk evenemangstad här i Trollhättan, vilket gör att vi lockar ju också andra än våra egna kommuninvånare till centrum genom de evenemangen som vi har. Och det stärker också centrumhandeln i och med att man kommer hit, man kanske går på de restaurangerna vi har, man går in, precis som du nämnde, en av aktörerna som finns i butikerna, vilket gör att det lockar kanske också andra när man väl får komma på evenemangen som vi arrangera från kommunen eller från andra aktörer in till centrum, och i och med det också får upp ögonen för vilken fantastisk gata vi har fått också i centrala Trollhättan. Alltså hela Kungsgatan ända bort till torget, vilket lyft alltså. Så att det har ju skapat en fantastisk miljö, och vi vill ha människor i rörelse i centrum, för det skapar också trygghet. Ju fler som rör sig, och det är ju också därför vi la initiativet om att utöka tiderna för våra restauranger och våra nattklubbar, att de kan ha längre öppettider, vilket gör att vi har fler som rör sig i centrum, och man väljer att stanna kvar i Trollhättan istället för att ta tåget ner till Göteborg och ha roligt. Man kan ha jätteroligt här i Trollhättan hos våra entreprenörer, våra nattklubbar, våra restauranger, vilket också främjar det lokala näringslivet.
0: Nu kommer vi till den sista frågan om just infrastruktur, och då, jag har ju fått in mejlat och grejer, och då är det en belysning då. Nu vet ju jag att ni håller på och byter de här stora belysningarna till lågenergilampor, va? På våra vägar och så, va? Men för jag tror han har läst att en del kommuner drar ner, men det är väl inga sådana grejer här i stan, va?
1: Nej, men så är det. Vi vill ju ha belysningar överallt. Sen är det så att Trafikverket har ju gått in och släckt ner vissa belysningar runt om på i det svenska vägnätet. Och det är ju ingenting som vi lokalt har gjort, utan det har ju Trafikverket gjort. Men där är man ju väldigt tydlig från Centerpartiet på nationell nivå i Sveriges riksdag, att vi vill inte släcka ner de här belysningarna som nu då Trafikverket har gjort. Utan där behöver vi hitta lösningar för att bibehålla det. Men däremot här på kommunal nivå så har vi ju faktiskt utvecklat och skapat mer alltså stråk där vi har belysning idag än vad vi hade för ett par år sedan, för att främja tryggheten i parker eller promenadstråk eller sådana saker. Och det är vi absolut inte klara, men vi kommer fortsätta jobba med den frågan. För det handlar ju om att framförallt på vinterhalvåret, det blir mörkt tidigt, men man vill fortfarande ta den där promenaden eller röra sig, och då ska man känna att det är upplyst och att det är en trygg miljö.
2: Och precis som du säger så byter vi ut all armatur till LED nu. Och det är ju framförallt för djurlivet. Så att de inte... Så att fladdermössen och de insekter som flyger på natten, och då ska det vara mörkt helt enkelt. Men när du går som person så ska det vara tänt. Vi behöver jobba tillsammans här. Och det är ju jättebra att vi kan jobba med de förutsättningarna. Och vi har väl en budgetpost varje år då för att byta ut successivt i hela staden.
0: Mm. Vi ska ta nästa låt då, och vad blir det för någonting?
1: Ja, men den här har jag ju fått önska till det här programmet faktiskt, så det blir strövtåg i hembygden med Mando Diao.
0: Varsågod.

0: Ja, jag sätter det med Centerpartiet och vi, nu har vi kommit ner till åldringsvården här. Och hur ser det ut i Trollhättan här med våra lokaler som vi har då, helt enkelt då?
1: Ja, vi vet ju att fler av våra äldre lever allt längre. Och vi vet också att de äldre möter en vardag där deras valmöjligheter är mer begränsade, det är vad man säger, och att tillgången till vård och stöd, det varierar över hela landet, och därför ser vi till att det ska utgå från individens behov, för annars riskerar det att minska både livskvaliteten och känslan av självbestämmande när man blir äldre, och därför vill vi ju såklart att de äldre ska få göra sina aktiva val fortsättningsvis även när man blir till åren, och att man får både rätt vård i tid såklart, men att man har ett värdigt och innehållsrikt liv såklart och kan påverka sin vardag. Och vi har ju satt spaden i backen alldeles nyss för ett särskilt boende för äldre ute på Vårvik, som är en viktig del för att skapa köerna till de som vill komma in på ett särskilt boende för äldre. Och precis som vi var inne förut och pratade om liksom matsituationen, att de har rätt att välja vilken typ av mat, måltid de vill äta. Nu blir det ju annorlunda på särskilt boende för äldre, för där kommer vi bygga möjligheter för matlagning. Det är rätt mycket mat som man gör på en dag såklart, men att vi har en bra mat till våra äldre också, för det vet vi att näringsrik kost är oerhört viktigt.
2: Ja, men precis, och alldeles här så bygger vi ju på Vårvik också det nya, vad har vi kallat det? Har vi ett namn för det än?
1: Nej, Säbo bara.
2: Bara Säbo än. Vi har inte kommit till namngivningen än. Annars hade jag missat det. Det var ju tur att jag inte missade den då. Men vilket gör det att vi behöver ju fler platser. Vi vet ju det, hur den demografiska utmaningen ser ut. Och vi har ju en struktur i Sverige där vi jobbar att du som individ ska kunna bo kvar så länge som möjligt i ditt egna boende. Och då behöver vi ju en hemtjänst som fungerar. Här har vi ju tittat i Trollhättan stad på en ny Trollhättemodell för att vi ska kunna skapa en robusthet inom hemtjänsten och jobba med hur vi ska kunna organisera oss men samtidigt ha goda arbetsvillkor för de som arbetar inom hemtjänsten exempelvis. Någonting som vi alla är stolta över är vår lönesatsning bland annat då inom hemtjänsten som vi hade med i budgetförslaget i år då, där vi satsar 3000 kronor till våra hemtjänstmedarbetare helt enkelt, de som jobbar inom hemtjänsten. Men vi behöver ju göra mer såklart. Det är ju så, vi har ju haft en brist på LSS-boenden. En liten sån ärvd del som vi kanske fick från föregående mandatperiod som vi har fått ta tag i. Som vi också har gjort. Vi har ju då ställt om flertalet förskolor till LSS-boenden. Och vi ser idag att vi betar av kön som har varit ganska gedigen för köpta platser. Så snart har vi ju också möjligheten att kunna ha en god LSS inom våran kommunala regi. Och det är någonting som vi är väldigt stolta över att vi har kunnat arbeta med. Men tillsammans med LSS:en som vi också kanske kommer in på här alldeles strax. Jag gick över på det ämnet nu helt plötsligt. Så är det ju så att vi vill ju också se att du ska ha en aktiv fritid. Vi behöver jobba mycket mer exempelvis med de föreningar som skapar aktiviteter för barn och unga idag. Och därför kommer vi i Centerpartiet också ha ett förslag på att vi ska ge ett föreningsbidrag med extra stöd till de som arbetar med exempelvis den här målgruppen. Så att det kräver mer resurser, det kräver mer tid och kompetens. Du kanske behöver gå en extra utbildning. Då måste det finnas förutsättningar så att vi kan skapa mer och en bättre vardag för de här individerna.
0: Mm. Hur lång kö är, vet ni hur lång kö det är nu för att komma in på sig hem så, eller? Är det ett halvår väntetid eller något?
2: Det är jätteolika. Det beror ju på om det är demensvård eller om det är om det är LSS-boenden eller vad det nu skulle kunna vara. Det är ju ett ganska så brett paraply. Så att tiderna där varierar över
1: och
2: tid.
1: Skulle jag säga en siffra idag, så när det här programmet sänds så är det en annan siffra. Okay. För det ändras ju hela tiden.
0: Men har man fullt upp att bygga nya boende? För jag förstår att det kommer en puckel snart med. För det föddes ju väldigt många på när vi står, och de blir äldre och äldre nu då. Men...
1: Ja, men vi har ju, precis som jag sa inledningsvis här på det här ämnet då, att vi har allt fler äldre om man tittar på demografin, och framförallt friskare äldre. Mm. som kanske, precis som Louise sa, som kan och har möjlighet att bo kvar hemma. Och där måste vi ha en hemtjänst som fungerar för dem. Men även de som då behöver det stödet att komma in på ett särskilt boende för äldre, att vi möjliggör det. Och där bygger vi x antal platser nu på Vårvik, vilket kommer då underlätta, precis utifrån den frågan du frågar här då, Thomas, kön då. Och där har vi ett jättestor möjlighet att beta av en jättestor del av kön, för vi vet att på sikt så kommer vi ha fler äldre, för vi blir allt äldre, som kommer behöva bo på den här typen av boende. Mm.
2: Och för de som inte hamnar på äldre ålderdomshem, om vi säger så vill vi också skapa trygghetsboenden där du som ung frisk skulle ha möjligheten att bo, kanske från, man brukar säga riktvärdet 65, 55, 65 ungefär, där man kanske inte vill ha sitt hus längre, men du ska kunna bo i den lägenheten och ha närheten till exempelvis hemtjänst, eller kunna ställa om lägenheterna så att de är flexibla för att kunna bo så länge som möjligt hemma, helt enkelt. Och det är någonting som vi tittar på i olika alternativ som är spånande, men det ska ju vara attraktivt, det ska finnas möjligheter för dig att vara aktiv, det ska finnas mötesplatser, och det är ju någonting som staden också arbetar mycket med. Det här med att vi har en äldre befolkning också som upplever allt större ensamhet är ju en jättestor. Det ska finnas möjligheter för dig att vara aktiv. Det ska finnas mötesplatser. Och det är ju någonting som staden också arbetar mycket med. Det här med att vi har en äldre befolkning också som upplever allt större ensamhet.

0: den som ska stå för all den här regin. Men vi behöver jobba tillsammans med föreningslivet. Vi behöver jobba tillsammans så att vi ser till att våra äldre har en så god levnadsstandard som möjligt och har så mycket att göra som möjligt.
1: Ja, och där vill vi också fortsätta titta på utemiljöerna kring där våra äldre bor idag. För att det finns en risk att man fastnar inomhus, och det vill vi inte, utan vi vill möjliggöra att Trollhättans boenden, de som bor i särskilt boende för äldre eller andra typer som vi varit inne på, har möjlighet att komma ut till en vacker och natur och tillgänglig miljö. Och det är det som är så fantastiskt också nu då, när vi ska ta det konkreta exemplet med det som vi bygger på Vårvik nu, där hela utegården på baksidan av huset delar utemiljö med förskolan som byggs i samma kvarter, vilket gör att man kan anpassa utemiljön så att en tredjedel kan vara för de äldre och två tredjedelar för förskolan. Sen kan man öppna upp så det blir två tredjedelar för de äldre och en tredjedel för förskolan. Och sen har man ju också då valt att bygga balkonger eller liknande mot den sidan för att de äldre också ska kunna komma ut och höra barnen leka, se hur de är aktiva i miljön, och att man kan integrera om man då väljer att komma ut och få det här fina samtalet kanske med barnet på andra sidan staketet, vilket gör att de äldre får en livskvalitet även i sin utemiljö och inte blir bara känner att de fastnar inomhus.
0: Precis. Det finns ju goda exempel på andra kommuner som har byggt så här, som är väldigt lyckade. Man vet ju idag att barn är ju frågvisa, och många äldre är väldigt glada i att berätta om hur de hade det kanske när de var unga, eller förklara och har tiden till att göra det. I en stressig vardag för många andra så tror jag detta kommer att vara ett möte som ger både mycket tillbaka till de som är äldre, men även de som är yngre.
2: Mm. Jag vill prata om åldringsvård. Jag ska kommentera. Ni har ju faktiskt anställd i ungdomar, kallar man för fritidsledare, men det finns fritidsledare även för de äldre. Jag besökte den enheten. Skithäftigt alltså. Mm. Så de har aktiviteter på olika ställen, vet jag det. Men i alla fall, om vi lämnar de äldre lite grann då, och hur är det nu, en annan grupp också som har väldigt svårt. Nu har vi inte så många hemlösa, men hur jobbar ni med det liksom, de som nu inte har något boende här i stan?
0: Nej, men det här är ju någonting som vi jobbar aktivt med. Det är ju många olika delar, nya lagstiftningar och liknande som kommer från Riks, men vi i kommunen har ju arbetat med ett koncept som heter Bostad först, bland annat i vårt bostadsbolag Eidar. Det handlar om att vi ska kunna skapa möjligheten, för vi vet att den längsta vägen tillbaka, det är just när du hamnar på gatan. För att kunna vända den trenden och kunna känna en tillhörighet och kunna faktiskt få en, komma till försörjningsstöd, komma till arbete igen och vända trenden ifall det är olika typer av problematik, och kunna få den vård och hjälp och stöd som du behöver, så är boendet en av de viktigaste delarna. Så det är någonting vi gör för just den här målgruppen. Sen har vi ett väldigt fint samarbete tillsammans med Stadsmissionen som arbetar med den här målgruppen. Vi tittar också på att skapa ett nytt boende för just den här målgruppen, så att de hamnar närmare centrum för att kunna utveckla den här vården. Och då tittar vi på andra typer av samarbete. Men jag vet inte om jag kan gå in i detalj på det än, för allting är inte offentligt.
2: Nej.
0: Men jag ska säga att vi arbetar väldigt aktivt med den frågan. Och vi behöver ju också säkerställa att hela människorna, oavsett vart du är i livet, vart du hamnar, alla kan ju hamna på olika ställen, så måste ju vi som kommun ta det ansvaret och se till att det bästa möjliga för just den individen finns tillgängligt.
2: Mm. Nu har vi lämnat dem med lite äldre och sådär. Och nu går vi till de yngre igen då. Och jag tänkte, ja, även de äldre också. Men fritid tänkte jag gå in på. Hur är det med vår, vi har ju en kulturskola här. Vi har, N3 har ju ett jättestort fint hus. Och jag tror N3 är väl ute på olika filialer, tyckte jag såg där. På olika ställen. Så hur, vad tycker ni om N3 och de här, deras verksamhet så?
0: Den är otroligt viktig. Det ser ju till att våra barn och ungdomar har både aktiviteter inom teaterverksamhet, till musik, till konst, till alla dina kreativa sidor egentligen. Någonting som vi värnar väldigt mycket om i Centerpartiet är just precis att vi ska ha kultur som går

0: det är berättande men också skapande. Det är också en näring som vi värnar mycket om. Den kreativa kulturella näringen är ju en idag nedmonterad variant där vi ser minskade bidrag till studieförbund, vi ser minskade bidrag till den kreativa näringen, och det är någonting som Centerpartiet vill vända. Här behöver vi stötta och hjälpa de här typerna av verksamheter inom den kulturella näringen för att vi ska kunna ha det här goda livet framåt. Det är ju allt från filmskapare till idag är det ju mycket som lever online och skapar film och spel och liknande. Det är en jättestor marknad i det också. Och vi behöver ju ta hand om hela det här spektrat. Så att vi ser ju att detta är en otroligt viktig nod för både glädje, kreativitet och aktiviteter för våra barn och unga.
1: Jag vet ju, kommunen har ju varit fört, om vi pratar om minska, de här lekplatser, att de är ju väldigt populära. Om det är 7 eller 8, jag vet inte. Men ni har en rad lekplatser i alla fall. Höll ni på att utveckla det också sådär?
0: Vi är ju jättestolta över våra temalekplatser i Trollhättan. Det är ju ett resmål, ett turistnäring för barnfamiljer att kunna komma och besöka. Så självklart vill vi ju se på alternativ där vi kan hitta fler platser, där vi kan ha fler temalekplatser. Vi har ju ett lekplatsprogram som tittar på både de närliggande lekplatserna i de täta områdena som är lite mindre, till de lite mellanstora, till de temalekplatser vi har. Och här görs ju hela tiden renoveringar och upprustningar för att vi ska kunna säkerställa att alla som bor i olika områden ska ha närhet till en bra lekplats som är kreativ och skapar förutsättningar för god lek.
1: Mm. Och sen, när det gäller fritid och grejer, vi har ju våran föreningsliv som är ganska stort är i Trollhättan faktiskt. Vad tycker ni om det och sådär? Vad kan ni stötta med när det gäller föreningsliv och så?
2: Det ska ju vara oerhört lätt för det första att bedriva en föreningsverksamhet i Trollhättan. Och vi vet ju att civilsamhället, de gör ovärdeliga insatser, och vi behöver verkligen att lyfta det här, för att de är så viktiga för alla oavsett ålder, och att man ska ha en meningsfull fritid. Så de är oerhört viktiga, och vi vill ju titta på att utveckla föreningsstödet till exempel, så att de här verksamheterna som framförallt, precis som Louise sa tidigare, satsar mer på de här målgrupperna med stora behov, att de också får en kompensation för att de kanske har ökade kostnader kopplat till det. Så att alla oavsett bakgrund eller om man har en funktionsnedsättning eller sådär, ha möjlighet att ha en aktiv fritid. Det är jätteviktigt, och att vi fortsätter öka föreningsstödet så att fler barn och ungdomar kan delta i aktiviteter. Och vi vet ju att en aktiv fritid också bidrar till en ökad folkhälsa. Så det är verkligen frågor som vi tycker är viktiga och vill jobba vidare med, för vi vet att det är så viktigt att få den livskvaliteten.
0: Precis, och jag menar föreningslivet och civilsamhället, det är ju precis som du säger där Kenny, det är våra pelare, det är grunden vi står på för att vi ska kunna ha ett rikt liv. För efter skolan och jobb så ska vi också kunna fullfölja allting, och då ska det vara tillgängligt och det ska finnas olika varianter för aktiviteter beroende på det man själv tycker är roligt helt enkelt. Och det ska ju finnas tillgängligt i hela Trollhättan, inte bara i centrala Trollhättan, utan vi behöver ju arbeta med att vi ska kunna ha bra förutsättningar i hela Trollhättan med bra, vad heter det, fotbollsplaner och aktiviteter och lekplatser och utegym och vad som lockar till just ditt intresse. Och det behöver vi se till att vi kan stötta och stödja, precis som du sa.
2: Ja, och att föreningarna som har behov av utökade tider på våra fritidsanläggningar också får möjlighet att göra det, och att vi möjliggör det till det. Allt ifrån att vi har tittat på hur vi kan ha en längre issäsong på våra isytor, till att möjliggöra för att fler kan spela fotboll på konstgräs vintertid. Och, alltså att vi tittar verkligen på det här, hur vi kan vara en bidragande faktor till att föreningslivet kan fortsätta blomstra i den formen som det gör. Det är fantastiskt.
0: Och även ifall vi har en minskad barn och unga då i demografin, så ser vi ju fortfarande att intresset för föreningslivet och att hålla på med sporter och liknande, det är faktiskt samma eller ökar. Så att vi ser också ett behov av att vi behöver fler idrottsplatser och arenor, som exempelvis Skogshöjden då, som är i full gång att projekteras för. Och då tittar vi på andra alternativ. Vi behöver ju också möta våra föreningar i staden och deras behov, så att vi kan hjälpa dem att kunna växa i den takten som de behöver. Och då är det ju jätteviktigt, precis som du säger, att vi tittar på ökade öppettider, exempelvis istiderna för både konståkning och bandy och liknande.
2: Ja, och det är ju inte bara i den typen av aktiviteter vi pratar om. Vi kan ju också prata om, till exempel, om vi tar ett sådant konkret exempel som Kronans bibliotek till exempel. Hur kan vi möjliggöra ett mer öppet där? Vi vet ju att vi har ett mer öppet bibliotek på Sylte. Och då får man titta på, kan vi göra det här också? För det är också en del av det du gör på din fritid. Liksom. Och där är ju vi en möjliggörare i så fall i just det konkreta exemplet. Så att, ja, det här är frågor som vi brinner för vi vet ju också att aktivitet, rörelse och en aktiv fritid bidrar till en förbättrad folkhälsa.
1: Vi ska spela en låt till, och vad blir det?
0: Nu blir det Ängel med Molly Hammar.

0: Ja, ni lyssnar på, vi har bjudit in Centern just idag och vi kommer att prata lite grann om integration här i Trollhättan. Hur ser Centerpartiet på det i Trollhättan här helt enkelt?
1: Nej, men integration är ju jätteviktigt för att vi ska kunna få skapa möjligheter för hela stadens medborgare att lyckas fullfölja sina drömmar egentligen. Det handlar ju allt om att vi har en god språkundervisning och en bra SFI exempelvis, om du har kommit till Sverige och behöver lära dig ett nytt språk. Hur vi också kopplar det tillsammans med arbetsmöjligheter. Så vi behöver jobba mer med både språk men också en arbetslinje. Hur vi kan korta de här tiderna som har varit, och det behöver vi bli bättre på. Men det är någonting vi också tittar över. Sen är det ju så att vi har ju utsatta områden i Trollhättan som har varit utpekade. Glädjande i Trollhättan är ju att två av polisens riskområden faktiskt har blivit borttagna nu i den senaste mätningen. Och det tyder ju också på att vi har jobbat både med trygghetsfrågan, som är en viktig del för att människor ska må bra där de lever. Så att vi jobbar ju både med platsen, vilket också utvecklats i staden när vi har arbetat med en plan då för de sydöstra stadsdelarna. Där man tittar egentligen på helheten, hur ska strukturen och möjligheterna exempelvis i Kronogården, Läxtorp se ut och vara. Vi behöver ju exempelvis fler arbetstillfällen som skapar det här liv och rörelse hela dagen och skapar kanske närheten till arbetsplatser och kanske korta köerna där. När man blandar jobb och boende så ser man ju också att staden lever alla 24 timmar om dygnet på ett helt annat sätt än att det blir många som försvinner från staden och skapar kanske lite otrygghet och möjligheter för unga att springa runt och busa lite grann kanske. Och då har man en arbetsplats som rör sig där på dagarna, så skapar man fler vuxna i närhet. Jätteviktigt är ju att vi jobbar tillsammans med de enheterna vi har. Vi har varit inne lite på Klubb Kul exempelvis. Att vi jobbar med barn och unga tidigt och skapar goda möjligheter för fritidsaktiviteter. Så att barnen har någonstans att ta vägen. Tillsammans med vårt föreningsliv som skapar kulturaktiviteter. Vi har ett bibliotek på Kronogården exempelvis. Vi har Granngården som är ett centrum för aktivitet och rörelse också. Och allt det här behöver ju vara i en synergi för att du som individ ska ha goda förutsättningar för att känna dig integrerad i en stad. Så det handlar ju mycket om både stadsplanering. Kronogården har ju fått ett nytt torg exempelvis. Att kunna vara stolt över sin närmiljö är en jätteviktig del för att du ska kunna känna att det här är min plats, det här är min stad, någonting jag är stolt över. Det lockar också till rörelse från andra stadsdelar att kunna komma och vistas och gå på besök och evenemang som är på Kronans torg istället för på stadens torg. Och det här behöver ju vi jobba med som kommun tillsammans, att skapa både jobb och möjligheter. Vi behöver jobba med aktiviteter så som Kronan gungar exempelvis, och samtidigt få en rörelse på de 24 timmar om dygnerna som är. Och sen självklart då att vi har bra utbildningar med exempelvis SFI som också leder till jobb.
2: Ja, och det är ju så viktigt det sista du lyfter här, Louise, för att SFI är ju helt avgörande. Alltså det svenska språket är ju också en väg till innanförskap. Och framförallt till att få det där första jobbet. Det ska finnas bra möjligheter för att lära sig jobbsvenskan och få ett jobb. Men framförallt så ser vi ju att de språkinsatserna behöver också börja tidigt för våra barn och unga. Det var också inne på, Louise. Och det jobbar vi aktivt med i våra förskolor idag. För vi ser ju att är du en del i förskolan och lär dig det svenska språket tidigt, så leder det också till att du har lättare att klara skolan, leder till att du kommer in på gymnasiet, leder till att du kan få ditt jobb. Och det har vi också gjort den här mandatperioden. Vi har förlängt den allmänna förskolan så att fler ska få möjlighet att lära sig svenska språket. För tidigare var det så att man slutade den allmänna förskolan i slutet av maj och så började den 1 september igen. Så det var 3 månaders uppehåll, och nu har vi kortat den tiden så att det nästan bara är 2 månader. Just för att det är så viktigt att bibehålla behålla det svenska språket så man inte tappar så mycket. Och det är oerhört viktigt, för att vi ser ju sen när man kommer upp i grundskoleålder att de nationella proven och betygen sen från årskurs 6 upp till årskurs 9, att det är framförallt svenska och matte, våra kärnämnen, som våra barn och elever behöver stöd av. Och då är det så viktigt att vi ger möjligheter från tidig ålder att lära sig det svenska språket och bli en del och känna en gemenskap, framförallt i våran kommun då, precis som du lyfter flera exempel på här med våra torg som vi har överallt i våran kommun och sådär, och att vi har, skapar aktiviteter där som gör att vi är ett lag, ett tillsammans, ett Trollhättan.
0: Vi ska ta nästa ämne här, och det är ju miljö. Nu har vi varit inne i lite parker och grejer, men miljö, det är ju givetvis i, hur är det, har vi, vad heter det, miljö är ju också, vi har ju bönder här i vårt område och sådär. Hur ligger det till för dem och sådär? Hur har de den betesmark som behövs så? Eller borde vi vara mer, vad heter det, skapa mer åkermark och sådär?
2: För det första behöver vi vara försiktiga med den mark vi har och inte börja bebygga på åkermark. För vi vet att både lantbruket och skogsbrukarna är oerhört viktiga aktörer för det svenska totalförsvaret. Och om vi får svensk mat på borden så innebär det också att våran svenska beredskap blir starkare. Så att vi måste värna om deras åkermark framför allt. Det är jätteviktigt för att stärka det svenska försvaret. Och där är också sådana saker vi kan tänka på liksom i våra offentliga upphandlingar. Hur vi kan hitta, möjliggöra det för att komma åt att få mer svensk mat på våra skolor och i vår äldreomsorg till exempel. Jätteviktigt. Och att framförallt om vi kan få de lokala aktörerna att få vara en del av det. Det innebär ju också att vi slipper de här långa transportvägarna med leveranser och annat. Och det gör ju också att då minskar vi koldioxidutsläppen dessutom. Så att det finns många synergier i det här och värna det lokala och stå upp för att våra lantbrukare ska ha den åkermark de behöver för att kunna så och plöja och skörda.
1: Nej, men precis, och lite nationell politik här då, tänkte jag säga. Så är det ju så att vi behöver jobba med våra bönder och lantbrukare för att, precis som Kenny är inne på, hur ska vi då skapa förutsättningarna för att bönderna idag ska ha goda förutsättningar för att kunna leverera den maten? Ja, men då behöver det finnas lite skattelättnader och liknande för just den här omställningen som de står inför, men också för att de ska kunna öka sin produktion. De är så otroligt viktiga för oss i Sverige, och speciellt med den omvärlden vi lever i. Vi behöver säkerställa att vi har svensk mat och en bra redundans så att vi kan säkerställa att vi har mat på bordet för våra Trollhättebor om ifall krisen kommer.
2: Ja. Och skulle jag få förtroendet att sitta i Sveriges riksdag till hösten, ja, men då skulle jag absolut ta bort alla de här krångliga reglerna som är för de här typen av entreprenörer som det ändå är. För det är, lantbrukare är entreprenörer, och vi måste fortsätta garantera en finansiering av hela jordbrukspolitiken egentligen. För svenska lantbrukare, de står sig så hårt i konkurrensen. De har väldigt höga krav, men de levererar också oerhört bra produkter. Och jag vet att de vill fortsätta producera svensk mat. Och det stärker ju vår självförsörjningsförmåga, vilket är fantastiskt.
0: Vi ska köra en låt till, och vad blir det för någonting?
2: Ja, men nu blir lite upptempo här, att din tid kommer, och det är våran tid kommer ju också. Lite framtidstro här också.
0: Varsågod.

0: Ja, det var Din tid kommer med Håkan Hellström. Och vi har Centerpartiet, vi har Louise och Kenny som är här. Och vi har, kommer till slutet där. Och jag ska kolla så här. Om eftervalet nu, om partiet får 51% och ni inte behöver samarbeta med andra partier, utan det är ett parti som styr här i Trollhättan, hur skulle ni vilja se framåt? Hur, vad, har ni något speciellt som ni vill jobba med?
1: Ja, men absolut. Om man ska börja med att vi utgår ju alltid från individerna i samhället, och vi tycker ju att varje individ själv ska få välja hur man vill leva sitt liv, och vi som parti och som kommun ska möjliggöra det. Det är det som är grunden i centerpolitiken.
2: Men precis. Och om vi nu får 51%, vilket vi hoppas någon gång i framtiden kanske att få, så vill vi ju framförallt se ett grönare samhälle med en klimatomställning som tas på allvar. Vi har ju ett uppsatt mål i Trollhättan stad på en 70% minskning utav våra geografiska koldioxidutsläpp. Och vi har bara börjat här och göra omställningsresan. Och här kommer vi vilja satsa mycket utav våran tid och resurs för att vi ska kunna ställa om klimatomställningarna så att vi står beredda. Några saker som vi har gjort är ju bland annat att vi har satsat mycket på cykel. Vi har många pilotprojekt så som Go Action. Vi har bland annat då ett ökat resande för vårt näringsliv. Det är ett samarbete tillsammans med dem där vi ska jobba med just den här, hur pendlar vi egentligen? Kan vi få folk att ställa om i ett beteendemönster? Det är ju någonting som vi behöver jobba tillsammans med medborgarna i Trollhättan med. Men vad gör vi då i kommunhuset mellan våra fyra väggar? Jo, men ett av våra nyaste incitament som vi har gjort är att vi ska försöka gå över till anläggningsfria eller utsläppsfria anläggningsentreprenörer. Det här är det svåraste ordet. Utsläppsfria anläggningsentreprenörer. Det betyder alltså att vi ska öka elektrifieringen på våra anläggningar. Att se till att vi faktiskt går från fossila medel eller partikelutsläpp till att vi ska skapa en elektrifiering fram till 2030 till 50%. Men det är ju inte nog med det. Vi tittar ju på allmännyttan. Hur ska vi renovera? Vad gör vi när vi exploaterar? Vad säkerställer vi för krav till våra exploatörer för att vi faktiskt ska bygga grönare, starkare och faktiskt också mer svenskt? Vi kan exempelvis ha krav på träbyggnation, men vi kan också sätta andra klimatmål för att vi ska se till att vi också växer tillsammans med andra i omställningen. Och det är jätteviktigt att vi tar den här frågan på allvar för att vi också ska kunna ha en morgondag och leva i.
1: För ett grönare Trollhättan, helt klart. Men vi vill också att friare Trollhättan, precis som jag sa, man ska själv kunna få välja så mycket som möjligt. Och det är så oerhört viktigt att våra invånare ger större frihet i sin vardag. Och det är ju genom minskad detaljstyrning såklart, att vi förenklar processer och att vi ge bättre service. Vi måste säkerställa att man ska kunna välja både vård, skola och omsorg oavsett huvudman. För att det är kvaliteten som är det främsta målet, och vi är så tydliga där. För att får vi konkurrensutsatthet så ökar oftast kvaliteten, och det är så oerhört viktigt att man själv får välja vilken skola man vill gå på, vilken hemtjänst man vill ha och så vidare då. För ett friare Trollhättan.
2: Och sist men inte minst, vi ska ju ha det roligare också. Och det säkerställer vi ju genom att ha en levande stadskärna, levande landsbygd, och se till att vi har goda förutsättningar för evenemang och aktiviteter som fyller våra dagar med glädje. Och det behöver vi också stärka upp så att vi faktiskt är en evenemangsstad. Att vi ser till att vi kan ha möten och kanske en kongress i framtiden. Att vi kan se till att vi skapar de aktiviteter som faktiskt drar hit folk till Trollhättan för att vara både en attraktiv stad, men också för medborgarna som bor här, att du ska kunna gå ut på eftermiddagarna och hitta aktiviteter som passar just dig.
1: Ja, vi pratade om det tidigare, just det här med spridning av arrangemang och kultursatsningar som ska finnas i hela kommunen, allt ifrån Hela Kronan Gungar till aktiviteter på Drottningtorget eller i Strömslund eller i Upphärad. Vi behöver en bred palett av roliga saker som sker, som drar inte bara våra egna kommuninvånare utan faktiskt de som är runt omkring också. Man vill vara i Trollhättan. Så att det finns oerhört mycket saker som vi vill fortsätta driva, som vi redan har drivit under den här mandatperioden. Men vi ser ju så oerhört viktigt att vi måste ha ett friare, ett grönare och framförallt ett roligare Trollhättan, där vi ger en god service till våra medborgare, där vi har bra skolor, där vi har roliga fritidsaktiviteter och där man också, även fast klockan har passerat 2, kan gå ut och ta en öl på stadens restauranger.
0: Jag tackar att både Kenny och Louise hade möjlighet. Ni kommer från Centerpartiet. Och vad är det vi avslutar med?
1: Det här är en release som bara kom för en vecka sedan nu då. Så att när programmet sen så har det ju faktiskt funnits här under hela halva juni, juli och här i början av augusti. Och det är Centerpartiets vallåt 2026 och den heter precis som vi vill då att Trollhättan, vi vet att Trollhättan kan mer, vi vet att Västra Götaland kan mer, men framförallt så vet vi att Sverige kan mer.
0: Vi tackar så mycket.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrec.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen, leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

min desharm och sa: ja, du skulle sett din mormor. Hon var lika grann som du, där hon dansade i gräset, likadant som du gör nu. Hennes hår var blekt av solen,

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

sån stund. Vem kom gående på en gång, allt upp på frasande grus, i en trädgård med fågelsång och ett vitmålat gammalt hus. Och en flicka som stod framför huset och log, och flickan var god och rund. Ja, den flickan var skön och kväll,

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Ja, hallå. Det här är Ollis Bakollis augustispecial. Ni är varmt välkomna. Paul Mojo and Black Cat Bones ska spela klockan 9. Vad heter det? I Trollhättan på Savoy. Den 5 september. Det blir rockabilly för hela slanten här. Och ni hörde nu Let Me Sing For You, hörde ni. Jag tycker vi fortsätter med Story Untold.

Ja, vi inleder med mycket soul här i början. Upptempo soul mest. Och vi fortsätter med Wow, what I love you.

Oh yes. Det här är glad musik. Vi fortsätter med sånt. Vi tar och tar ett snäpp till här med en annan låt. Det blir så mycket som You Are So Fine.

Ja, där åker den ta slut lite fort, ja. Men vi fortsätter med mer bra ändå. Vi tar Your Love Is Like Magic.

Ja, det är väldigt bra låtar idag, ja. Och vi fortsätter med mer sånt. Vi tar I Ain't Going For That.

Du lyssnar på Rolls-Rollet, Dan, och vi lyssnar på Oldest Back Oldest med Patrik Sundberg här. Och nästa låt blir Silver Screen Skrinade. Silver Screen Skrinade. Och ansvarig för sändningen här är Radio Strömkaren. Så lyssnar vi där på Oldest Back Oldest.

Ja, du lyssnar på Oldies by Coldies här med Patrik Sundberg. Och vi fortsätter med nästa låt som heter Here Comes Mr. Groovy. Spelar vi den.

Ja, vi fortsätter i dagens program med en annan bra soul-låt. Den heter I Love You True.

Ja. Idag har vi mycket sol och lite annat också, men det blir bra det. Det är augusti special, så vi kör lite extra för er. Och nu tar vi Runaway Dreams.

Ja, det svänger ju katten. För katten. Och vi tar med bra då. Jag fortsätter dagens specialprogram med lite annat smått och gott där. Nu tar vi Forever in Your Eyes.

Ja, det är underbart bra låtar här. Och jag tycker vi fortsätter med på det sättet. Och nu tar vi The Suck Up Swing.

Oh yeah, det här är grejer det. Hoppas ni dansar loss nu. Nu är det bra musik här. Jag tycker vi fortsätter med You're Pretty Great.

Ja. Var vi nu på schemat där? Vi fortsätter med mer bra låt här, tror jag. Då blir det Gotta Get Along.

No. Okay. Oui. Ja, ni får höra ett par låtar till här i dagens program. Och det är väldigt fina, bra låtar. Vi tar en låt som heter Pretty Angel här nu.

Ja, den var lite kort, men det får gå. Och vi tar nu en låt som heter All We Need Is Love.

Ja, bra program. Bra låtar hos Greier. Så här är en låt för Radio Trollhättan då. Den heter Skruva in 90,6.

Jep. Nu tar vi och fortsätter dagens program med mer bra låtar. Jag tycker vi tar Sing Along Sunshine.

Ja, vad har vi här nu? Vi har en låt som heter Sunny Side Smile.

Ja, det sitter fint det här. Och vi fortsätter med mer bra musik. Nu ska vi ta en som heter Let's Go Camping.

Ja, nu tar vi och fortsätter tycker jag. Vi har ett gäng låtar kvar. Hoppas ni trivs i radioapparaterna. Vi tar en låt som heter Hello Lover Doll.

Ja. Varmt välkomna som sagt. Vi fortsätter med Better Together.

Jajamän. Här kör vi låtar. Vi tar Love is the answer to everything.

Nej, men jag kör ju för fullt med mina egna låtar. Och det skriver jag låttexterna själv oftast. Och det är rätt mycket arbete bakom. Och nu tar vi True Love Is Hard To Find.

Jajamän. Nu är vi uppe i 28:e låten som kommer här. Den heter I Need Somebody to Love och det är en soul-låt.

Men vi fortsätter och vi tar mer låtar. Vi tar The Twist Goes On and On.

Japp. Jag har mer låtar för er än så länge. Vi tar Jukebox Serenade där nu.

Ja, nu är vi igång här. Vi tar några låtar till här. Vi tar en som heter Hey There Darling.

Och ibland är låtarna lite smått korta i rocken. Men det kan ju vara så ibland. Och jag tycker vi tar Loving You här nu.

0: Jajamän, då har ni hört sommarspecialen på augustispecialen här med Aldous Bagalis. Ja, bra grejer Jonas.
1: Ja, verkligen. Det var trevliga låtar och bitar här.
0: Ja.
1: Så att nu hinner vi med den sista låten här då, innan vi avslutar då.
0: Ja.
1: Så då är bara var det How to Make You Smile heter den då.
0: Och så tack ska ni ha.
1: Ja, Radio Strömkabeln är som ansvarar också.
0: Ja.
1: Så spelar vi den. Ja.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrec.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

0: Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.
1: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt. Och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt. Och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrec.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra på Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska!
1: Hallå där Trolltan! Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska!
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge om. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen.

Sveriges Radio 90,6 MHz Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14. Onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
1: Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrec.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

famn och låt oss dansa här en vals med en rosmarin. Natten är ljuv, le blott och dansa lekfullt och lätt. Du svävar en som fjäril väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stöd mot min arm, du böjer nätt ditt huvud och ditt gyllene hår.

Hej, shalom och välkommen. Och kände du igen signaturmelodin så vet du att det är Anders Götborg som är i farten igen. Du lyssnar alltså till Radio Full Gospel. Och nu har vi ju haft en sommar som nästan har varit outhärdligt varm. Vi som brukar klaga kan väl knappast klaga på värmen i alla fall. Sydeuropeiska turister åker ju hit till oss för att byta ut sina 40 grader varmt mot 20. Och många är helbelåtna över det. Men nu börjar det gå mot höst, även om fortfarande ser jag ut över en blå himmel och mycket sommar. Men skolorna har börjat och livets skola har väl lagt några ytterligare erfarenheter till dig och mig. Till exempel detta att människan är alltings mått, så för mycket det vill vi inte ha, värme, och för lite vill vi heller inte ha, då blir det obekvämt. Sommaren som jag har varit här har ju varit resornas tid. Det är ofta så folk reser. Jag vet inte om svenskar reser så mycket nu till varma orter som man gjorde tidigare. Men jag vet att en del till åker till och med till platser som har 35-40 grader. Min lilla fru, min kärlek förutom Jesus Kristus i mitt liv, hon heter Birgitta, och vi gör sådana där småturer ibland för att få lite tid för varandra. Vi är ju årsrika, jag är alltså 80 år gammal. Det är bara en siffra, men jag får väl försöka acceptera att det är så. Och jag tänkte att ni i dagens program ska få följa med på en kortis. En sån där liten resa som vi har gjort på några dagar. Över Västgötaslätta, om du har hört talas om det. Platt och härlig och i strålande solsken för det mesta. Och när man tänker då att det är svårt att se horisonten för det är så platt och så långt, då passar det ju bra att inleda med att prästerna, tre killar, Niklas, Erik och Mattias som kallar sig för prästerna, har sjungit in en sång som heter Jag kan ana horisonten.

Niklas, Erik och Mattias heter prästerna. De kallar sig prästerna på skiva som anade horisonten. Att de kallar sig prästerna, det är liksom en engelsk förlaga, The Priests. Men det passar väldigt bra. De sjunger fint. När vi satt där i vår bil och åkte fram över Västgötaslätten, solen sken och det var så underbart vackert. Man blir överväldigad utav Guds natur. Vi lyssnade och njöt av solsken och härlig sommar. Och en sång som kom att bli väldigt spelad var Ditt enda. Och här kommer den tillsammans med Maria och Caroline, som troligtvis är döttrar till Ny David.

Det var Ny-David och hans härliga döttrar som fick sjunga Det enda. Och när jag lyssnade till den så kom jag att tänka på en gång för ganska länge sedan. En tur över slätten i gnistrande, vit, solig vinterdag. Jag är 80 nu, men jag var väl ungefär 25 år då. Och Gud hade bestämt sig för att ge mig en av sina underbara sanningar. Jag körde i en lånad Mersa, kommer jag ihåg, och den hade en fin radio. Och jag hade just varit i Trollhättan på någon slags konferens, och jag hade gjort en enorm succé, tyckte jag. Det var inte bara jag som tyckte, utan det var många andra också. Så jag satt i bilen och gottade mig över min egen förträfflighet, som ungdomar kan göra ibland. Och till resan då över ett vackert vinterlandskap så passade det väl med lite musik. Jag var inte bortskämd med bilradio i mina egna krassliga bilar i 25-årsåldern. Så jag tänkte jag sätter på bilradion, alldeles ypperlig en sådan. Och vad får jag höra? Rakt in i min egen gottande förträfflighet. Jag fick höra: det enda jag vet, det är att nåden räcker, att Kristi blod min synd, min skuld betäcker. Det enda jag har att lita till en gång, det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd. Och med det så rök all min duktighet. Jag förstod att inget kan kvalificera mig för en evighet i himlen och ett väg, en härlig väg dit tillsammans med Jesus. Det är Golgata och det är Kristi kors där. Och nu ska du höra Oak Ridge Boys som sjunger Led mig till Golgata, eller eftersom de inte kan svenska så sjunger de Lead me to Calvary.

Oak Ridge Boys uppmanade oss att tänka på både Getsemane och Golgata. Och någon människa har sagt någon gång att det enda som mänskligheten har åstadkommit som duger för evigheten, det är 5 sår i 2 händer och i 2 fötter och vid sidan Jesu sår på Golgata. Det är tål att tänka på. På vår lilla miniresa genom Västergötland så hann vi med Alingsås, och så tittar vi till Långared före vi hamnar på Slätta. I Långared har jag min enda kvarvarande syster. Jag har haft 2, men den ena är nu i himlen och den andra är alltså i Långared. Och Långared var ju, tyckte man förr, nära, väldigt nära himlen, tills det hände det här bestialiska dubbelmordet inte så värst långt ifrån där min syster bor. Du kanske minns det från tidningsskriveria. Min lilla syster Britta, hon har haft en jobbig tid. Hon har haft ohälsa med magen och tarmarna och den avdelningen. Och det sätter ju sig på humöret, kan det göra. Och man känner sig inte som man vill känna sig. Och operationer har medförts eller har hänt henne. Men via förbönsvägen så är hon nu så gott som återställd. Hon är alltså medlem i missionsförsamlingen där i Långared, där vars kyrka ligger ett exakt stenkast kan man säga ifrån hemmet. Lilla syster i Långared ska nu få låt sig tillägnad, tycker jag. Vi tar och skickar med en till stora syster också. Nu vet jag inte mottagningsmöjligheterna i himlen, men det bryr vi oss inte om. Inre harmoni ska få sjunga Dan Anderssons välkända Till min syster.

Inre harmoni, en trio börjar från Främmestad. Och Främmestad ligger på Slätta och vi kunde på vår miniresa ha besökt Främmestad som vi har gjort tidigare. Men de har också lyft fram, det finns en annan lilla syster som jag vill spela för er, nämligen Dan Anderssons egen lilla syster. Han skrev den text som du ska få höra nu och det är en kille, Ingmar Bäckström, i Inre harmoni som har satt melodi till denna text som lilla syster skrev efter storebrors tragiska död. Och den heter som sig bör Till min bror. Och det är Inre harmoni som framför den.

inre harmoni sjunga lilla syster Annas text som hon skrev efter sin bror Dan Anderssons död. Du kanske noterade att systern ville be för brodern och hans eviga frälsning. Du hörde väl det? Han som skrev Tiggan från Låsa och han som brottades med livsfrågorna. Hans lilla syster ville be för hans eviga frälsning. Men du hörde att jag har en syster till. Eller hade en syster till. Stora syster Karin. Hon har gått före till himlens land. Före sina 7 syskon, varav jag är en. Men nu får hon ändå, ska vi säga, postumt en till min syster. Det är Ingmarie Dahlin som sjunger nu. Till min syster återigen.

Du märkte, kära lyssnare, att en sång kan göras på väldigt många olika sätt. Du hörde Till min syster för andra gången med Ing-Marie Dahlin denna gång. Och du märker att Dan Andersson, han var i grunden väldigt, väldigt andlig. Hans texter är långt ifrån de ytliga slagersen. Tänk på, om sin längtan sjung han hela natten lång. Vem var det som sjung hela natten lång? Jo, det vet du, det var tiggan från Låsa. Och vad längtade han efter? Utan att veta det så tror jag han längtade efter något som bara Gud, bara Jesus ger. Nämligen, min frid ger jag er, säger Jesus. Inte ger jag som världen giver. Era hjärtan var inte oroliga. Dan Andersson var en sökare. Jag och hans lilla syster Anna hoppades och hoppas att han också blev en finnare. Att han fann glädjen och frälsningen i Gud alena. Efter Långared så reste vi förbi Stora Mellby, där min farfar blev utaktionerad på bygden 1885. Det var den tidens fattigvård. Han var bara 3-4 år gammal. Han hamnade hos en sadistisk knäkt. Ja, alltså detta med fattigvård, det var så att man tilldömde, eller man lät den få barnet som ville ha minst betalt för det. Det var så fattigvården fungerade. Och ja, barnarbete, det var ju bara förnamnet vad som hände på den tiden. Han hamnade, min farfar, vid 4-5 års åldern hos en sadistisk knäkt och for illa där. Tills han blev räddad utav en som ville bekosta hans operation i Vänersborg. Det fanns änglar och änglarlika människor även på den tiden när småfolket for väldigt illa. Han hette Gunnar någonting, denne okände välgörare som räddade livet, kan man säga, på min farfar. Jag hade inte suttit här och talat med er om det hade gått på något annat sätt. Efter Mellby så kom vi till Nossebro, där vi via nätet hade bokat en stuga. Men här uppstod ett väldigt stort problem. Vi hade fått en kod. Den gick till köket, den gick till toaletter, den gick till dusch. Men den gick inte till stugan som vi skulle bo i. Och det kom att engagera väldigt många trevliga, ja, flera med trevliga människor, ska jag säga, som var riktigt änglarlika och lyckades få fram nyckeln till slut. Jag ska berätta mer om det sen. Så ska jag tillägna dem en sång som Nils F. Nygren får sjunga. Hans egna, glöm inte bort att änglarna finns.

Det var en mörk och skrämmande kväll. Aposteln Petrus satt i en cell för att han trott och tjänat sin Gud trots alla hetska makters förbud. Han skulle dömas dagen därpå, men från Guds himmel sände man då genast en ängel

tröst. Kanske en ängel invid dig står och följer med dig vart du än går. Bibeln har lovat hjälp genom dem, så att vi alla

0: De änglalika personerna i Nossebro hette Thomas och Karina, och i vårt bryderi, vi hade alltså koder till allting utom till den stugan, för där behövdes en rejäl nyckel och dit kom vi inte in. Och denna Karina, hon ringde många telefonsamtal för att rädda vår situation. Och efter en lång stund så kom en tjej som hette Isadora. Hon var inte i tjänst, men hon hade uppmanats av sin chef att åka till, med nyckel till strandsatta göteborgare. Det är klart att jag var tvungen dagen därpå när jag hade luskat ut att Karina jobbade på Skaraborgsbanken. Så åkte jag dit med 5 cd-skivor. Det var ju tvunget det. Det var änglarna i Nossebro. Sen via 20 kilo färskpotatis i en gård i Nahum, heter det av alla konstiga ställen. Nahum på Slätta. Så kom vi till staden med den stora katedralen, Skara. Efter våfflor på ett café i närheten så gick vi in i domen. Lagom för att vi komma till en guidning där guiden berättade om Bo Beskops berömda glasmosaikfönster. De är ju över hela väggarna där. Hela den bibliska historien på alltså tjocka färgrika glas. Den är Bo Beskow, han gjorde bilder ända in i evigheten, som det heter. De sista bilderna skildrar alltså Uppenbarelseboken. Förr så kallade man såna saker i, alltså bilder i kyrkorna, för Biblia Pabrum. Det var när läskunnigheten var ganska minimal, så kunde ändå vanligt folk, bönder och torpare, tillgodogöra sig bibliska historien. Då på den tiden kunde folk sin bibel betydligt bättre. Trots att de inte läste den så kände de till den på ett annat sätt än vad vi gör nu. Men inne i den här byggnaden som andas av 900 års gudsfruktan så får man en speciell känsla, och vi kan låta Nils F. Nygren få fortsätta med att sjunga sin egen sång Kyrkan i storstan. Nils F. Nygren.
1: Det var buller på din gata där du stått på 100 år med din höga spira pekande mot skyn. Jag kom springande förbi dig bland de tusen som där går, fylld av oro bakom mörka ögonbryn. Det var buller på din gata, någon gläntat på din dörr, och jag fick för mig att jag skulle titta in. Där var tyst och skymningsstilla under höga sköna vall, och jag tyckte hela himmelen var min. Jag gick sakta fram i koret

0: Tårar föll från kinden när jag log i alla fall, för jag var åter hemma i min faders hus. Det bullar på din gata där du stått på 100 år. Jag gick ut men hörde ej trafiken mer. Genomströmmad av din stillhet går jag sakta gatan fram, och en liten flik av himmelen jag ser.
1: Kyrkan i storstan, Nils F. Nygren. Nu undrar kanske vän av ordning att om Skara är väl ingen storstad. Men den känslan man har när man är inne i denna stora kyrka, känslan av andakt och storslagenhet, den blir ju detsamma om det är Göteborg eller Stockholm eller Skara. Och 900 år av gudsdyrkan och nådeförmedling känner man av. Och väl ute i solskenet efter det mörka kyrkorummet, så skulle man kanske spela Evy Tornqvists Kom in i Guds solsken, kom ut ur din vrå. Men nej, vi har ju nyss sett vad som har byggts upp om Guds storhet och Jesu kärlek, all den här byggnation, och det står också i mycket att det är ett rum för andakt, för bön och sakrament. Så vi tar en underfundig Frykman text istället. Vi låter Peter Larid och Göran Götborg sjunga Min Gud när jag betänker.

Min Gud, när jag betänker, om detta sjung Peter och Göran. Och när jag betänker, när jag kommer in i en så stor kyrka som Skara Stomkyrka, så händer det att jag tänker på dem som har format sin gudstro och sin relation med levande Gud i forna tider. Hur upplevde till exempel biskop Brynolf på 1200-talet? Hur upplevde han Jesu kärlek? Eller biskop Adalvard den äldre på 1000-talet? Och hur skulle, tänker jag ofta, Jesu enkla lärjungar, till exempel fiskarna Petrus och Andreas, vad skulle de tänka inför såna här byggen som Skaradomen eller som många andra stora kyrkor? Eller varför inte Petruskyrkan, den största i mänskligheten, den största kyrkan vi har i Rom? Men det är ju så här att imponerande ytor kan ju gå hand i hand med en levande kristen tro. Det står om domkyrkan i en folder på följande sätt: domkyrkan är mycket mer än en arkitektoniskt vacker byggnad med många oersättliga inredningsdetaljer. Den är framförallt ett levande andaktsrum i vilket människor i lugn och ro, ensamma eller i gemenskap, kan be, fira gudstjänst, tända ett ljus, samla tankarna och framförallt möta Gud. Så att det är ju inte främmande, även om det är pampigt och även om det är stort, så kan det finnas en levande gudstro i alltihop. På medeltiden var man väldigt intresserad utav reliker. Ni vet, saker som hade tillhört helgon. Och man hade Brynolf, hette biskopen då. Han hade kunnat motta en tagg ifrån Kristi Törnkrona. Och här finns en bön därom: gode Jesus, låt din krona all vår synd och brist försona, föra oss till himlens glans. Må din törntagg oss beskära, kraft att botens törne bära, likt en härlig ära krans. Det var andligt och gott. Så vi lämnade den stora katedralen i den lilla staden och for mot Varnhem och Hornborgasjön. Och då tänkte vi att vi skulle utforska någon av småvägarna. Och för några ögonblick så kände vi oss vilse. Vi visste naturligtvis hur nära det var till andra ställen, till stora vägar. Men det var lite smärtsamt för min fru. Hon undrade om vi skulle vända istället. Men jag körde framåt. Och det här kan vi illustrera med att en ensam väg kan leda rätt, kan man säga ändå. Före detta kropastorn Jalle Ahlström har skrivit en egen låt som heter That Lonely Road, den ensamma vägen. Han tänker naturligtvis på Jesu väg mot Golgata som banade väg för oss till frälsning och himmelrike och pärleport. Så nu ska vi låta Jalle få sjunga That Lonely

That Lonely Road. Jalle Ahlström besjung den mest smärtsamma, den mest ensamma väg vi kan tänka oss. Jesu väg till Golgata, till korsdöden och sedermera till uppståndelse. Den vägen som slutar vid en pärleport kan vi säga. Som numera är öppen för varje förlåten syndare. Himmelens pärleport. Men vi fortsätter en liten bit till på vår miniresa. Vi kom ju in på en väg som vi inte riktigt visste vart den bar. Men till slut kom vi fram till kulturbygder igen och vi kom tillbaka till medeltiden. För att på väg mellan Barnhem och Falköping så finns det fanns det ett nunnekloster, nu är det bara ruiner, i ett ställe som heter Gudhem. Vilket härligt namn, Gudhem. Ett nunnekloster från 1100-talet som fick blomstra i 400 år ungefär. Det var en kung som hade skänkt mark och sin kungsgårdskyrka till en grupp kvinnor som ville viga sina liv åt Gud. Med tidebönor, med mässor och med diakoni, så som nunnor brukar göra. Ett kuriosum är att här var ju, man blev liksom experter på själamässor, det vill säga donatorer stipulerade i sina testamenten att mässor skulle läsas över dem efter döden. Antagligen för att mildra skärselden som man då trodde på. De här tjejerna som framlevde sina fromma liv i Gudhem hade en underbar utsikt över Falköpings dal med Olleberg och Mösseberg i fonden. Och här sjöng man säkerligen gregorianska sånger på latin. Och därför ska ni få höra en sådan. Det blir dock en gosse som sjunger, nämligen Peter Narius som sjöng duett alldeles nyss. Han ska få sjunga en sång som handlar om himlabrödet som blev bröd för människor. Människobröd. Panis Angelicus.

Säg den glädje som varar beständigt här på jorden. Vår programtid tillåter inte mer latin. Dessutom var ju det Cesar Franck. Men det var ju latin och det var det som tjejerna sjöng på det språket i Gudhems nunnekloster för 500 år sedan. Jag tackar för att jag fått ta med er här på en resa i Västergötland och för att memorera eller för att tillägna nunnorna i Gudhem något kvinnligt, så avslutar jag med att låta Cilla Hector sjunga namnet Jesus. Tack för denna gång och på återhörande snart igen.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
3: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej Trollhättan, jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrec.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september. Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska!
1: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska!

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

살 웃어 Jag du skulle sett din mormor Hon var lika grann som du När hon dansade i gräset Likadant som du gör nu Hennes hår var blekt av solen Hennes

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

sandgrus i en trädgård med fågelsång och ett vitmålat gammalt hus och en flicka som stod framför huset och log, och flickan var god och rund.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

åtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrec.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

0: Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.
1: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt. Och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det

0: Ja, Radio Trollhättan. Kungsgatan 25 som tur är. Att den gamla adressen som är så stort hus. Kultur, nöjeshus och radio, lokalradions station. Jag heter Åke Johansson fortfarande. Jag hoppas jag kommer att göra också. Jag byter inte namn och det är ju nog inte Vivi-Marie Tjernäcke, eller va?
1: Nej, det är nog samma namn än så länge.
0: Tänk att du byter. Ja, välkomna ska det vara i natten. Det är lördagnatten. Det är alltså, det är här. Det är en premiär igen för en ny säsong. Och då är det lördag åter igen som vi alltid har och jobbar med både för och i studio och direktsändning ibland. Då är det alltså skivor i natten. Nej, det är historik. Historia också.
1: Historia.
0: Ja, självklart.
1: Ja, det kan man kalla historia.
0: Och det är sällan glada historier.
1: Ja, nu har det faktiskt hänt väldigt mycket.
0: Mm.
1: Det har hänt otroligt mycket.
0: Vet.
1: En av de mest tragiska är ju faktiskt att kungen gick bort.
0: Det är tragiskt.
1: Den norska kungen. Ja, det var väldigt... Hela Norge gråter.
0: Ja.
1: Och jag såg på tv... Det var lite intressant faktiskt för att... Jag satte på tv så såg jag att det var massa med folk som hyllade kungen. Det var värre än att hylla själva Gud. Alltså. Det var värsta sätt. Det var folk över hela Oslo, överallt.
0: Ja,
1: tände ljus och grejer. Och man gråt och grejer. Jag tänkte, man griner. Var kungen dött? Men han var ju inte död då.
2: Nej.
1: Så nej, han var inte död.
0: Gjorde de det förr?
1: Ja,
0: nej.
1: Det var det raraste jag sett. Man börjar ju inte innan
2: han kunde ha
1: överlevt.
0: Ja, det var tråkigt.
1: Ja,
0: det är konstigt också.
1: Ja, antagligen har väl kommit någon besked om att det finns något att göra.
0: Nej.
1: Kanske. Eller något
0: nej, det var inte långt kvar.
2: Nej.
1: Men det kan hända, det har ju hänt mirakel förut.
0: Ja,
1: man ska ju inte börja och sörja någon innan de har
0: dött. Nej, det tycker jag låter fel i alla fall.
1: Det syns
0: jag
1: var lite rart.
0: Men det rann ut inte så lång tid efter att han låg på Rikshospitalet. Rikshospitalet i Oslo, ja.
1: Jag tror han dog. Det var väl runt en, jag är inte riktigt säker på klockerslätten.
2: Ja, var nog 6:30 då ungefär.
1: Ja, runt 6:30 här.
0: Ja, de har nämnt. Igår fredag, då var det ju verkligen i lördag natt, men fredag, då nämnde de ofta. Då och då. De fick ställa in i svensk television vissa program.
1: Jajamensan.
0: Det ställdes in många program.
2: Ja.
1: Han var en väldigt fin konge. Kungen var en väldigt fin konge faktiskt.
0: Han var han fin att titta på.
1: Nej, men han var alltså en bra konge.
0: Hur vet du det?
1: Jo, alltså han var väldigt av folket. Han var ingen konge som man
0: bestämmer och ryter.
1: Nej, han var mänsklig, en god konge.
0: Jo, jag har hört om
1: han gjorde roliga saker.
0: Igår fredag, kära lyssnare, så var det mycket, mycket ställde in tv-program och radioprogram.
2: Ja, just det.
0: Ja, gjorde de.
2: Ja.
1: Så var det ju så här att han lades in på Rikshospitalet i Oslo den 17 augusti.
0: Mm.
1: Han hade behandlats med kortison mot en blodsjukdom som han hade då.
0: Mm, ja.
1: Och det var biverkningen som ledde till en kraftig vätskeinsamling i kroppen.
0: Ja, så det kommer fram?
1: Ja, det kommer fram, ja. Och då sägs det också att för helgen då börjar tillståndet att förvärras.
0: Ja.
1: Och då drabbas han även av en infektion med bakterier i blodet och då blev det blodförgiftning. Och då fick han också antibiotika.
0: Ja.
1: Så blev det för mycket krockande med alla rätta grenar. För då har de vita och röda blodplopparna som blev för vita. Så det var jättetråkigt.
0: Ja. Jo, det sörjer väl inte hela, men nästan hela världen. Har man hört igår fredag. Det kom sådana här brev och telegram.
2: Kondolenser
0: heter det. Från nästan hela världen.
1: Ja, det var en tråkighet. Sen har vi en väldigt tråkig nyhet till, tycker jag.
0: Oj.
1: Och det är ju Dolly Parton då. De också dog.
0: Ja, men det är...
1: Hon var 80 år faktiskt.
0: Ja.
1: Och hon dog ut av cancer, verkar det som.
0: Ja.
1: Är det dumma cancer igen?
0: Mm. Hon blev 83 år.
1: 80?
0: Nej. Hon blev 83 år.
1: Jag läste 80.
0: Ja, du ligger efter på nyheten.
1: Ja, då ligger efter.
0: Det har upprepats mycket om denna Dolly Parton. Hon blev 83 år.
1: Blev hon så gammal?
0: Vi får brottas lite om det.
1: 80 blev hon.
0: Nej. 83.
1: Hon var född 1946 och dog 2026 och blev 80 år.
0: Ska du ändra det så går ut i nyheterna då?
1: Ja, då har de sagt fel i nyheterna.
0: Ja, men då får du ordna det. Du får ordna det med både SVT och SR.
1: Ja, det står ju här. 80.
0: Varför säger du då i Sverige 83? Jag har hört flera gånger.
2: Ja, en annan säger det.
0: Ja, ja. Det finns olika dödsdatum.
2: Ja, det är inte
1: rätt. Är man född i 1946, hur gammal är man då?
0: Och det vet du säkert att du
1: har ja, ja, ja, ja. Det står ju det födelsedatum här framför mig.
0: Då blir hon 82.
1: 1946 står det.
0: Ja, hon var född då, ja.
1: Ja.
0: Mm. Hon var året, vänta nu, före mig.
1: Ja, hon är död 80 år. Står här 80 år, hela vägen, 80 år.
0: Ja, 82 blir det väl.
1: 80 står det här.
0: Ja, det, jag litar inte på mina list.
2: Nej, vi lämnar det.
0: Ja, vi lämnar det, för det är inte inget att lita på den nej, paddan, nej. För det har krånglats förut den paddan. Däremot bjud på lite musik.
1: Ja, alltså, vi käppiga ljuger aldrig.
0: Nej, och nej. Vad gäller det då?
1: Det står att hon är född 19 januari 1946. Se,
0: hon kan inte släppa det.
2: Nej.
0: Det är omöjligt.
1: Så,
0: ja,
1: nu lämnar men nu är det, det faktiskt så, icke den andra låten.
2: Jag tror du vill ha den andra nu.
1: Ja. Sen är det faktiskt så här också, som hon dog ju av det här cancergrejen då. Och jag drabbas ju också av cancer och vet fortfarande inte om jag är bra. Det går väldigt upp och ner där också.
0: Mm.
1: Jag har haft lite tillbakagånger nu igen och jag hoppas inte det är tillbaka.
0: Nej, jag hoppas verkligen.
1: Så jag har gjort en låt och det ska vi lyssna på då. Mm. Det heter Hat är cancer.
0: Oj, det var mäktigt, det var kraftigt.
1: Ja.
0: Kraftigt. Du får fråga dig innan musiken kommer i lördagsnatten här nu. Ja. Det är ju mellan midnatt och till en och en halv timme till halv två då. Som vanligt.
1: Ja.
0: Mm. Och sponsringen kan vi säga redan nu så vi inte glömmer den. Det är Folkets hus. Jonas Torrestad, godkänt. Kör
1: ja.
0: Vidare.
1: Ja, det tackar vidare. Vi för. Jättemycket.
0: Ja, ja. Men vilken cancer... Ja, nu släpper jag inte cancern heller. Vad var det för cancer? Dolly Parton.
1: Det vet jag inte riktigt. Vad. Jag tror det var uppe i
0: magen.
1: Ja, underlivet. Och,
0: underlivet.
1: Ja, det var så. Det gick inte och operera henne.
0: Nej,
1: men vi kan ta det efter. Ja. Vi kan
0: musik, Vivi-Marie, i sångpremiären.

0: Ja.
1: Det var alltså en låt som jag har skrivit om mig själv då.
2: Det är cancer.
1: Ja, det är det. Ja. Och det är faktiskt så. Det är så många som går bort i cancer nu också.
2: Ja, det
1: har varit väldigt... För att Dolly Parton hade väldigt kort tidscancer. Det gick väldigt fort.
2: Ja, men det är 83 år i alla fall.
1: Ja, det gick fort.
2: 83 år. Ja.
1: Men i alla fall, det är det. Och det finns Nanne Grönvall bland annat också har slitit med cancer. Hon är ju inne på andra gånger nu. Jag känner många andra som sliter med cancer. Det är en, som jag sa, jag gillar inte att svära, men jävel sjukdom.
3: Ja, det är det.
2: Och det beror på vissa mycket olika orsaker.
1: Alltså,
2: att det blir det.
1: Ja, vi vet inte vad det kommer av.
2: Det vet jag mer om dig då. Det kommer för att det samhälle vi leder idag.
1: Ja, maten.
2: Det är inte mat bara. Det är gifter överallt.
1: Ja, gifter.
2: Inte bara i maten, man kan köpa ekologisk mat och hoppas att det är bättre då. Men det är gifter, överallt gifter. Det har inte funnits förut, det har ökat.
1: Ja, det vet
2: kemikalier.
1: Jag.
2: Du hör vad jag säger.
1: Ja.
2: Så lägger jag alltid någonting i natten.
1: Ja.
2: Ja, ursäkta.
1: Vi är så roliga mot varandra. Det är så, jag åker för vi är olika.
3: Ja,
1: ekologiska är det största gifter du kan få. Har de funnit ut också? Det stod i tidningen.
2: Jaså, är det så?
1: Ja,
2: nu får ni fan. Jag får fråga nattekniken.
3: Jag vet inte, men rökning är ju stor bov, de som rökar.
1: Ja,
3: de har ju väldigt stor chans
2: att få
3: lungcancer och grejer.
2: Ja,
1: och alkohol.
3: Ja.
2: Jaha. Det stärker kropp och själ också ibland. Det kan du inte komma ifrån.
1: Lite alkohol gläder människas hjärta.
2: Ja, ja,
1: mycket hjärta. Mycket alkohol
2: fördärver
1: hjärtan. Ja, just det. Och smärtan också.
2: Men jag tror vi har pratat, jag och du säger jag, i natten.
1: Ja.
2: Det är alltså en ny premiär för säsongen då.
1: Ja.
2: Som har varit en flertal månader har det varit. Uppehåll med lördagsnötterna.
1: Ja.
2: Men vi bestämde, radion bestämde, och det är ju tekniken och radion som bestämmer att de vill ha igång detta. Men mitt program på torsdagen, det blir inte det för mycket val. Och folk går in med val. Så det blir kanske nästa torsdag.
3: Det är lite extra program nu med val och grejer som
2: det är
3: går
2: så.
3: Nu. Det är ju över.
2: Ja. Vad skulle jag ha sagt? Jag tackar redan på förhand. För att radion och vad det är, Jonas var nere.
1: Ja.
2: Nordins kläder. Och de sponsrar mitt på repris på lördag 17:00.
1: Det är Jokas. Ja,
2: det var en rolig överraskning.
3: Ja, just det.
2: Ja, det var. Ja.
3: Och sen kanske en till, men det är inte riktigt klart att undra, men
2: två sponsrar ska.
3: Ja, en till, men ja.
2: Det var inte långt.
3: Just en bilhandlare också kanske.
2: Ja, just det.
3: Men jag ska vara på 100%.
1: Ja, ja. Vad roligt det.
3: Ja. Och så har vi vår takläggare.
2: Holbergs tak. De har inte vi hört, du har inte hört av inför.
3: Nej, de har betalat sina räkningar. Ja. Så säger det har gjort.
1: Vi är väldigt tacksam för sponsorerna. Det är väldigt snällt av dem.
2: Man har många som bara förnyar.

0: kemier också. Ja,
1: förnyande, vet du. Ja. Vi ska inte gå in på för mycket cancer, så är det ju
0: säsongspremiär. Nu ska vi gå in på älg.
1: Jaha. Ja, just det. Älg, det är ett däggdjur som även du är.
2: Ja.
1: Ett däggdjur. Och jag.
2: Ja.
1: Och tekniken hon på ni mitt i natten, så är vi däggdjur.
2: Ja.
1: Det hade hänt någonting i Lilla Edet. En kvinna, ni läste väl igår, Frida. Kraftiga smällar. Och det var utanför villan eller huset där i Lilla Edet, va?
2: Ja.
1: Väldigt, väldigt kraftiga smällar.
2: Ja.
1: Och det är klart att kvinnan i huset som står själv om i tidningen för igår, att hon rusar ut, om det är attentat eller vad det är.
3: Ja, det kan man ju tro då.
1: Det kan man spränga.
3: Ja. Ja.
1: Men det var det inte då, men Nej. Då låg det två små älgkalvar där och en älgmor står in till.
2: Ja.
1: Men skulle de skrämma djuren, kan man förmedla på? De är idioterna som skulle bara få skrämma.
3: Ja, det är tokigt. Något smällare eller vad det är då?
1: Ja, det var kraftiga smällar.
3: Ja, ja.
1: Så hon rusade ut och nådde av frågan om hon finner en illa ledet där som, som tänkte, det är bäst att ut och titta vad det var. Men då låg den där härlig bild som finns i tidningen sådan igår. Två små älgkalvar och en moder står in till.
3: Ja.
0: Och älgjakten pågår nu.
1: Ja, det vill jag inte höra något om. Jag hoppas att de missar de här skyttarna.
0: De har satt upp skylten nu på att det är älgjakt.
1: Okay, ser du det?
0: Ja.
1: Mm.
0: Jag syns det är lite trist faktiskt att se. Men då brukar älgen komma hem till våran tomt.
1: Det är ingen som skjuter dem, va?
0: Nej, de känner sig trygga hemma hos oss, för där är ingen som skjuter dem.
1: Det är ju skönt det.
3: Ja.
1: Det är ju perfekt.
0: Ja, visst. De har börjat gömstämma med äppelträdet där.
3: Ja, men vi gör de tamar det.
0: Ja, visst.
3: Det är ju något som har det.
1: Ja, de har bara tamar det.
3: Ja, just det.
1: Någonstans uppe i...
3: Ja, det är ju en man där. Han har någon älgpark eller vad det är.
0: Ja, jättemånga älgar här han.
3: Ja, just det.
1: Ja. Är det så många?
0: Ja, det är jättemånga. Många är det. Jag har namn på dem. En heter Elvis.
1: Nej. Skäm inte ut älgen.
0: Nej, älgen heter Elvis.
1: Det får finnas gränser. De kallar andra kalvarna för Bill Haley.
3: Ja, just det.
0: Nej, men...
1: Så blir jämvikt. Och...
0: Ja, men jag tycker det är väldigt gullig, Anna. Men han är uppfodare då, så han... barn ibland. Den heter Gårdsjö Älgpark, heter den.
3: Ja, just det.
0: Ja.
1: Ja, så är det Älvsjö.
0: Nej, Gårdsjö Älvpark.
1: Gårdsjö, ja. Det åker man genom tåget, tror jag, någonstans.
3: Gårdsjö, ja,
1: som
3: det.
1: Som tåg.
3: Ja,
1: tågen, ja, Gårdsjö, det är känt. Och jag längtar efter tåget.
0: Ja.
1: Och jag tittar bara. För när jag ska komma iväg äntligen med tåg.
3: Just det, inlandsbanan igen.
0: Ja,
1: vilken tåg som helst, bara det är gammalt tåg.
3: Ja, just det, gammalt tåg.
1: Sen har jag en god vän som heter Rolf Helgesson, Roffe. Han åker ner så fort det är hemmamatcher i Göteborg. Det är IFK Göteborgs
3: spel. Ja, just det.
1: Då åker han och så fans här i stan som ofta träffas på Savoy.
3: Ja.
1: Det är ju hörnet Drottningtorget där. Och då vet gäng, det är ju roligt. Det var ju roligt.
3: Ja, just det.
1: Men det var inte så roligt att någon förlorade.
3: Nej, då är det sura minnen.
1: Det blir det sorgedrinken.
3: Ja, just det.
1: Ja, det blir sorg, vet du. Mm. Ja. Jo, som sagt då. Det är natten. Eller på säga egentligen, det ska jag inte säga, men det har varit långt uppehåll, Vivi.
0: Ja.
1: Är det, tre veckor eller fyra? Ja, det är
3: det är nog mer, det är åtta kanske, eller, eller nio nästan.
1: Undra på att du, inte jag till ringröstig, men du är det.
0: Ringröstig?
1: Ja, det är inte jag.
0: Nej, du har på hela året. Ja, vi tar lite musik.
1: Ja, tack. I natten.
0: Lite musik i natten.
1: I lördagsnatten, radio, tror jag.
3: Ja,
1: okej. Okay.

0: Tack så mycket. Från Danmark. En mycket stor trumpetarartist som även klättrar på T-top, också första halvan av, eller början av 60-talet. Arne Lambert.
1: Yeah.
0: Arne Lambert med Saba, Sabekören, vad heter de väl, bak i bakgrunden, och skivbolaget Joker 1961. Den är fantastiska, som tyvärr inte många, nej, inga tonåringar känner inte till Arne Lambert.
2: Inte idag, nej.
0: Nej, jag menar idag. Nej, det skulle vara dess föräldrar.
2: Ja,
0: då.
2: Det är kanske möjligt.
0: Arne Lambert. Tänk vilka inspelningar ifrån Danmark. Ja. Den trumpetaren. Fina färgbilder på omslagarna på EP-skivorna. Också väldigt fina. Tack så mycket, Midnight Blues. 1961, ja. Skivbolaget Joker. Och det är alltså från Danmark, den härliga trumpetaren. Det är många som minns som är uppe i mogen ålder. Eller ännu mer ålder. Så minns de säkert Arne Lambert, ja. Mm. Ja, vi Marie. Då är det säsongstart igen.
1: Ja.
0: Vem kunde tro det?
1: Ja, det,
0: jo, det trodde vi väl absolut.
1: Kunde man tro.
0: Du var inte säker på det, nej.
1: Jo, det sa vi. Vi sa ju att det skulle bli så.
0: Ja, tänk att det blir det ändå.
1: Ja.
0: Och det är ju tack vare Kulturhuset och chefen där. Artistbokar och god vän.
1: Men vi har presenterat oss. Det har vi gjort.
0: Ja, i alla fall dig presenterar. Jo, jag tog mig först.
1: Ja, och Jonas har presenterat. Men du har glömt att presentera någon annan.
2: Ja. Ja, nu sa du namnet.
0: Ja, det är tekniken det kom i natten.
2: Ja.
0: Jonas.
1: Ja, det sa du.
0: Ja, jag sa att
1: det är
0: Jonas.
1: Men det är någon annan också du har glömt att presentera.
0: Ja, kan det vara? Vi är bara tre i natten här. Jag nämnde Liv-Marie sen inte jag nämnde.
1: Nu.
0: Ja,
1: just
0: det.
1: Nej, glömde att presentera våra nötter.
0: Ja, men vad bra vi.
1: Ja.
0: Jag för mig så.
2: Jag är ju valnöt, det var jag.
0: Han är bara valnöt. Han är med i valet.
1: Ja, det är valnöt snart också. Hur känner ni för det då? Vem röstar ni på?
2: Ja.
0: Det har ingen att göra.
2: Det kan man inte tala om.
0: Det har ingen att göra.
2: Nej.
0: Du får gärna säga vad du gör.
1: Jag röstar inte på någon.
0: Nej, då har du sagt vad
1: det finns
0: blank röst också.
1: Ja.
0: Det är många som protesterar med det.
2: Ja, det kan ju vara.
0: Ja, det har det varit alltid. Ja. Blank, då är det en slags protest.
2: Ja, ja.
0: Att de kommer inte överens och de bara bråkar och de skäller. Ja. Då är det blank röst. Då.
1: Jag tycker att det här politiken har blivit bara bla bla bla bla. Alltså man tar för exempel socialen. Jag kan ta ett exemplar. Jag säger ingen namn. En person som har jobbat hela sitt liv. Sliter och jobbar och jobbar och jobbar.
0: Ja.
1: Och hamnar till slut i kronofogden. För att det har hänt saker i livet som gör att man inte kan betala räkningarna.
0: Nej.
1: Och istället för att socialen kommer in och hjälper. Så får, och kronofogden.
0: Ja.
1: Då får personen sluta sitt arbete.
0: Ja.
1: Han får sälja sin bil. Han får göra, och de har stängt ljus och allting. Och får ingen hjälp av socialen för han har gjort allting. Varför kan de inte hjälpa personen medan han har sitt jobb? Då kommer jag aldrig få sina pengar då.
2: Nej.
1: Då kommer det skuldsanering in istället. Mm. Har du hört hur så ut?
0: Nej, sällan.
1: Det här är sjukt.
0: Vad frågar den person, är han i arbete ännu? Är det en pensionär?
1: Nej, han jobbar inte, han fick säga upp jobbet.
0: Ja, men jag menar, jag tänkte på att han var uppsagd under arbetstiden, att han hade jobb, menar jag.
1: Han hade allt.
0: Ja, jobb.
1: Men för att kunna få hjälp och stöd till mat och detta när man kommer gärnt ute, så får man säga upp sitt jobb.
2: Ja.
1: Vad är det för sjuka grejer?
2: Kunde du få ett kort tidsstöd då? Så ordnar upp sig då kanske.
1: I alla fall ett litet lån ifrån socialen.
0: Mm.
1: Så det är socialen, jag säger det, så jag hoppas de hör det också.
0: Mm.
1: Där borde de faktiskt lägga ner, för det är kunde hjälp att få där.
0: Mm.
1: Det är på dem.
0: Mm. Vad skulle jag fråga dig som vet mer? Jag vet nästan ingenting om det. Har du gjort någon orsak? Det vet du inget om. Varför han inte fick hjälp?
1: Nej, jag vill inte gå in på...
0: Men
1: jag vill gå in på själva systemet, hur det är. När en person behöver hjälp så ska man kunna hjälpa dem. Men alltså, även om... Säg att du står där utan hyra, mat, eller någonting. En människa ska kunna få lov att äta.
0: Ja,
1: en människa ska kunna få lov att bo och ha el och värme när det går dåligt för dem. Det kan hända vad som helst i livet som gör att du måste betala pengar på någonting. Det kan vara, man kan ta för exempel din hund.
0: En ny dator kanske?
1: Ja, eller din hund blir sjuk, säg då.
0: En hund?
1: Ja.
0: Ja, det är ju värre än dator det. Ja. Om den blir dålig.
1: Ja. Om hunden blir sjuk så kanske du får betala 40 000 för din hund då.
0: Oh, ja. Ja. Ja, det är veterinärkostnader.
1: Ja, ja. Ja, jag bara tar ett exempel.
0: Jag vet, ja, jag förstår. Mm.
1: Eller bilen går sönder.
2: Ja, ja.
1: Eller en olycka har hänt. Du kanske står i skadestånd och måste betala något. Alltså, det kan hända vad som helst.
0: Det vet jag också.
1: Ja. Då ska de kunna hjälpa dig, tycker jag. För att socialen är ju, det ska ju vara stöd och hjälp.
2: Ja, det är ju det. Tack.
1: Det är sista utvägen. Ja.
0: Men det kanske är,
1: det
0: kanske är ett ovanligt, inte anfall, men det är ovanlig händelse. Många får stöd.
1: Många får inte stöd.
0: Vet du det?
1: Jag vet, jag känner flera stycken. Jag har en tjej som har varit utsatt för det, det var ju med hund då.
0: Ja.
1: Ja, och hon fick ingen stöd heller. Hon har ju svältat hur länge som helst. Jag har gett en ny mat, andra
0: gett
1: en
0: mat. Du hör aldrig orsaken. Det vet du inte vad orsaken är, att de inte får den.
1: Orsaken är att pengarna räcker inte till.
0: För socialen. Så det är sociala, va?
1: Lönen räcker inte till. Nej, oförsedda händelser.
0: Jo, men det vet jag. Men hon sökte hjälp, men det var för det sociala.
1: Ja.
0: Det var det jag menar.
1: Hon bodde på gata. Hon fick bo på gata.
0: Ja.
1: De ville inte hjälpa henne.
0: Nej.
1: Jag känner en annan
0: något,
1: också.
0: Det är mer sånt mot Volvo.
1: Det är samma sak med henne också. Hon bodde på gata en månad.
0: Ja.
1: Så ska det inte vara i Sverige.
2: Ja, tycker jag.
1: Vi ska kunna ta hand om vårt folk här.
0: Ja, helst i första hand här i Sverige. Ja, helst.
1: Mm. Så jag syns detta är väldigt, väldigt, väldigt trist. Jag blir ledsen när jag får höra såna saker.
0: Det blir jag med.
1: Ja.
0: Jag hör det.
1: Ja.
0: Det är inte alla som får bidrag.
1: Nej.
0: Som invandrarna får. De lever både på hyror och mat och kläder och allting. Invandrare.
1: Ja, de säger så att det,
0: ja,
1: det
0: säger vissa. Det så. Jag har vänner som, som har kontrollerat.
2: Alla rättigheter på dem.
0: Ja. Ja.
1: Mm. Och det är ju inte rättvist.
0: De som kommer hit och aldrig vill jobba och betalar skatten. Många jobbar och sköter sig, då betalar de skatt. Ja. Men det är många som går och drar och drar. Mm.
1: Men jag menar, oavsett. Säg för exempel att du har hus då. Så kan det vara någonting. Pannan i huset går sönder.
0: Mm. Ja. Ja.
1: Och så hamnar du efter med räkningar på grund av den pannan med huset.
0: Ja.
1: Då måste det finnas någonstans man kan få en låna lite pengar så man kan få så man kan leva.
0: Jo, bankerna lånar väl alltid.
2: Ja, det gör de ju alltid.
1: Nej, de gör inte det heller.
0: Jo.
1: Du lånar, har du fått skulder i kronofogden? Får du inte ett öre, ska jag lova det? Så fort du har fått en anmärkning får du inte ett öre.
0: Ja, jag har glömt många räkningar, men jag har haft två brev hem.
1: Ja.
0: Men de har glömt dem, så jag hör inget mer.
1: Då kommer det säkert en liten extra.
0: Ja, det gjorde någonting, för det är många månader nu, så det kommer nog inte. De har fullt upp också. Tänk vad kronofogdarna har att jobba med.
1: Nej, men kronofogden, det ligger där. Så ligger det, alltså, har du fått kronofogden inte betalt, så ligger det och räntar sig.
2: Ja, det gör det ju då.
1: Ja, det räntar. Ja. Så den skulden så kanske var 100 kronor och 1000 kronor.
0: Ja. Jo, det kan du göra.
1: Har du 500 så blir det ännu mer.
0: Jo. Om man inte går bort själv i livet så är det inget ont.
1: Detta är ju så fruktansvärt system, alltså. Ja. Med detta. Och jag menar, som personer då. Jag har jobbat och slitit hela livet ut. Mm. Från 15-16 år begynte att jobba. Och jobbat varje dag. Skött sig hela tiden. Hamnar då efter. Och kronofogden, vad gör de? Då sätter de räntor. Och räntorna är så höga på det här att till slut så är...
0: Hur mera lånarna menar du?
1: Ja, räntorna är ju mer än själva lånet.
0: Ja, vi pratar om lån då. Det är
1: ja,
0: lån.
1: Ja, ja. Eller skulden också. Spanlig skuld
0: jo,
1: också.
0: Men det är ju lån som vi pratar om då.
1: Ja, och skuld.
0: Det går att ta lån. Men det kostar ju en del också. Det kostar ju mycket också.
1: Alltså, lån om du är hos kronofogden får du ju lån. Har du fått en anmärkning?
0: Får man inte det?
1: Nej. Där får du ingen lån då. Alltså, det jag menar är det är så sjukt. Detta måste ju systemet fixa.
0: Ja,
1: och det är därför jag inte vill ha någonting med politik att göra.
0: Jag
1: tycker de bara pratar. De måste sätta... Alltså, det ska... De får sätta igång och göra någonting. Mm. Inte låta folk få lida i Sverige.
2: Nej.
1: Så är det.
0: Mm. Punkt och slut. Bara en kort stund i natten. Hon sitter som en, domare.
1: Nu ska vi spela musik.
0: Är det du? Ja, det är
1: du kan gå tillbaka till min sida då.
2: Danne?
1: Ja. Mm. Så ska vi ha Molly Hammer. Ingen annan gör mig som du. Mm. Heter låten.
0: Oj då.

0: Ja, detta var som Molly, Molly Hammar. Och hon kommer faktiskt till Folkets hus här på Epiteatern.
1: Kungsgatan 25.
0: Ja, den 23 oktober 2026 klockan 19.30 ja. Som ja. En del av sin höstturné.
1: Men mm. var det Carola?
0: Nej, det var inte... Molly Hammar.
1: Ja, ja, det är Carola jag har hört mycket om. Att
0: ja, Carola kommer också, ja.
2: Ja, just det. Ja.
1: Så långt fram som november, nej, så här, oktober.
0: Ja. Ja. Men det är inte, det är inte jättekonsert, visst? Det var lite mer som en pianokonsert, liten konsert.
1: Med vem?
2: Carola var det,
0: ja. Vem är
2: det
0: som spelar då?
2: Det kan Carola skulle vara lite, bara en pianosång.
1: Det blir lite enklare.
2: Lite enklare.
1: Komp, ja, nu komp, ja, ja, men det är fint.
0: Det är ju fint det då.
2: Ja. Hon fyller ju 60 år som artist, var det väl. Ja. Eller, hon är 60 år.
0: Hon
2: fyller 60 år.
0: 8 september fyller hon 60.
1: Då har hon inte firat.
0: Det kan jag ju huvud till med.
1: Mm. Ja. Ja, men hon har inte varit artist så länge.
2: Nej, det var det inte. Det var
1: att ta i.
0: Ja, ja, ja. Det kunde inte vara ett
2: 40 år hon har varit.
1: Det var att ta i. 40 år. Vi får rätta till ett mitt i lördagsnatten nu när det är säsongspremiär. Era lyssnare. Vivi-Marie Czarnecki. Vid sidan av mig som alltid är roligt när vi ses i studio och är ofta i stora studion 2 säger Åke Johansson och natttekniker som har varit så många gånger också Jonas Karlsson.
0: Ja, och ibland får jag sitta hemma. Då får du titta. Hello Vivi.
1: Och jag har gjort det några gånger.
0: Ja, det går det också.
1: Ja, det går, men det är inte lika roligt.
0: Nu ska jag få ett sånt fint stort databord.
1: Då stannar du bara hemifrån sen. Då får jag skaffa en ny kvinna. Då får jag skaffa en ny kvinna.
2: Ja, just det.
0: Det är ett vitt stort datamord. Oj, vad fint det blir. Nej, nu ska vi prata om fartkamerorna. På Stallbackabron. De har ju satt upp nya fartkameror. De har fått 4 nya fartkameror på Stallbackabron.
1: Ja.
0: Och då har de tagit på en, vad står det för, på drygt 2 månader så har de tagit 130 stycken som har kört för fort.
2: Ja, det är bra.
0: Det är bra.
1: Det kan jag tänka mig.
2: Ja.
0: Ta dem.
1: Det kan jag tänka mig.
2: Ja.
0: Det var på fanns dagar tror jag det var. Ja. Då var det någon som körde svinande fort. Och så, du vet, borta vid bike, med rödljusna där.
1: Vad gör det, bike?
0: Bike.
1: Är det Överby?
0: Bike, det är brum, brum. Bil, motorcykel.
1: Jo, du vet om bike, jag trodde det var en firma, men det var en motorcykelbike var det.
0: Ja,
1: det var ingen fint, inte 12 firma, det var inte bike firma.
0: Jo, bike firma, borta med bike.
2: Rexorp.
1: Ja, där ligger
2: 45-an
0: där. Ja, där ja. Ja. Då kör han i full fart på birött ljus och vänner.
2: Ja.
1: På bron.
0: När vänner mitt i huvud, alltså huvudleder, du vet, vid bike där, på huvudleder där man kör.
1: Ja.
0: Och vänner han snur och vänner och kör tillbaka andra vägen. Snackar om det får man inte göra. Nej, det är ju livsfarligt. Du får ju bara lov att köra en väg.
1: Ja, det är självklart.
0: Han vänder runt och så tillbaka igen.
1: Ja, så är det.
0: Och så, det här är inte bara första, det är många gånger. Och speciellt i rundellerna.
2: Ja.
0: När du är i en rundell, då är rundellen din.
2: Ja.
0: Då ska de ta hänsyn.
2: Just det, vänta de andra.
1: Ja, det är klart att
2: säga. Den är inne i rundellen. Ja. Av förtursrätt,
0: ja. Men de gör inte det längre.
1: Nej, det är ju vilt. Nej. Det är vilt.
0: Det har blivit helt
1: vilt. Det har blivit vilt.
0: Vilt, ja.
1: Ja, det har blivit helt vilt.
2: Jag först.
0: Koko.
1: Ja, visst.
0: Koko.
1: På tal om, nu ska vi inte prata om bro, den stora kända broen. Ja. I tidningen Världsbladet, tidningsrådetan, igår fredag körde, det handlar om ett brott, körde rattfull för att hämta mediciner, döms för brott. Och det är klart att det är ju rätt. Man ska ju inte köra rattfull.
2: Nej.
1: Då får du anlita en färdtjänst eller taxi.
2: Ja.
1: Det går inte att försvara det.
2: Nej, och dricka om man ska köra.
1: Det går inte att försvara det.
2: Livsfarligt för andra.
1: Och det är för i vårat område i vad heter det? I Vänersborg, grannstaden Vänersborg.
2: Ja,
1: och det är i nyheterna för igår fredag, tidningen.
2: Ja.
1: Som ingår mycket, inte Uddevalla, inte ofta, vi hör något i här. I någon gång är det något i Uddevalla också, någon gång är det, vet du. Ja.
0: Så var det ju skolskjutningen då, som alla kanske har hört om då. Det var ju han, Liam Nebel, som var misstänkt för skolattacken i Fagersta.
1: Ja.
0: Och han var ju påverkad ut av denna som var här i Trollhättan.
2: Ja, ja. Som var på Kronan här.
0: På Kronan.
1: Alltså det var han.
0: De var påverkade varandra.
1: Mm, det är, ja.
0: De har haft, det var, han är med i någon grupp på TikTok visst.
1: Ja.
0: Som de håller på med någon grej där.
1: Ja, de här då når varandra.
2: Ja, de når det. De ser upp för...
1: De är idioterna.
2: Ja, det är det. Ja.
1: De blir ett gäng ihop, ja, och så, ja, når de varandra.
2: Ja, så ska man vara lika bra som den. Eller
1: ja,
2: tror
1: ja,
2: det.
1: Ja, ja. Det blir gemenskap med aserna. Det är ju as.
2: Ja, det är ju det.
1: Fan, det är ju, ja, as.
2: Inte kan...
1: Går in och mördar med knivar, ja, och
2: skjutvapen. Respektera andra,
1: ja,
2: människor.
1: Ja, nej, det är klart att det är as.
2: Ja, det är det.
1: Det är väl fan det. Mm. Men nu är det så. Besked om tidningen Världsbladet Trollhättan för Vänersborg, så står det igår fredag. Besked om fängelset som ska byggas och dröjer... 25 hektar, inte aktuellt. De ska alltså bygga ett fängelse igen som aldrig tar slut. De måste alltid ha fängelser. Besked om fängelset igår fredag i Vänersborg i nyheten. Dröjer 25. Dröjer, ja. Men det ska de vänta på godkänt 25 hektar.
2: Det var nog lite, minska lite på det. Var, ja, så, de hade dratt på det. Eller tilltagit,
1: ja,
2: lite
1: för
2: mycket.
1: Tidning, men, det stod i tidningen igår.
2: Ja, ja, just det. Det behövs inte så mycket kanske. Nej, det som de har sagt. Mm.
1: Det kanske finns plats att älga med då.
2: Ja.
1: Utanför.
2: Ja.
1: Ja, det är inget att skämta om.
2: Nej,
1: ja,
2: nej, det är att det inte behövs. Nej, ja.
0: Det finns den mest kända gruppen som historiskt har förknippats med skoskjutning. Så kallas den för Tenchcoat Mafia.
1: Är det ett namn på en mafia? Ja. Mm-hmm.
0: Det är en världskänt i samband med Colombi-massakern i USA i 1999.
1: Det är internationellt.
0: Ja.
1: De har kontakter.
0: Och du vet att det är ju så, det är ju inte så konstigt att det blir så här heller då liksom, för att man lär ju sig, de lär sig ju av de här som styr nätet då, som gör att man gör såna saker.
1: Ja.
0: Men jag känner liksom inte en sån pojk. Han är ett barn, han är ju inte gammal heller, vet du, pojken. Han var ju barn, den här pojken.
1: Det är då det är lätt att luras, att bli lurade.
0: Ja, det är,
1: i den åldern.
0: Det är så fruktansvärt.
1: I den unga åldern, då blir
2: det, ja, lätt, ja, det är det, följer med andra.
1: Ja, det är, just det. Ja. Det är farligt den
2: åldern.
1: Och så
2: tittar de en massa våldsfilmer och annat.
1: Ja, även det.
2: Ja, det är ju det.
0: En flicka dödades och tre pojkar skadades, ja.
1: Fagersta.
0: En flicka dödades, en tjej blev död och tre pojkar skadades.
1: Och det var en skola, Vivi.
0: Ja,
1: Fagersta.
0: Ja, Fagersta, ja. Ja. Han var 18 år då, pojken.
1: Mm, mm.
0: 18 år gammal.
1: Ja, ja, det vet vi. Det har gått så mycket om det, och tyvärr också. Jag hörde nu att han, som du namnade på, och till och med en bild på han här i Trollhättan på en pressbyrån här inne. Men han hade medhjälpare.
2: Ja, de hade tagit två till.
1: Tagit två till, ja.
2: Ja,
1: ja, ja, ja, ja, ja, gjort.
0: För de sitter ju och chattar på nätet, vet du.
2: Ja.
1: Ja, då var de medhjälpare, tror de kanske nu också.
0: Fast de tror att han hade inte... Han hade... De pratade om detta, men han hade inte tänkt att göra det. Men så gjorde han det ändå, förstår jag. Det var,
1: ja,
0: mycket med det här. Det är, ja, väldigt konstigt. Men alltså, det är som polisen. Jag hörde om detta här, för han hade visst varit på något fosterhem och haft ett väldigt traumatiskt barnliv, den här killen också.
1: Ja, det är väldigt tråkigt med föräldrarna. Eller...
0: Men Sverige, polisen vill inte gå ut med det här i början. Så när jag hörde först om detta så var det på norsk tv.
2: Jaha.
0: De visste mer.
1: Det var ju så.
0: Ja,
1: oj, ja.
0: Ja.
1: Och det var ju
0: mer.
1: Det var ju mycket mer.
0: Ja, så jag visste mer saker innan polisen sa ut.
1: Det var konstigt. Ja. För han var ju bosatt i Sverige, han var ju i Sverige.
0: Ja, hur kunde Norge veta mer?
1: Ja, det vet jag heller inte.
0: Det var konstigt.
1: De har alla hemliga kontakter. Som du är. Att de har kontakter.
2: Ja,
1: nu går vi till musik lördagsnatten. Ja. Det är premiär för lördagsnatterna och det är från midnatt som vanligt fram till denna lördagsnatten också. Till 1:30.
0: Ja.
1: Ja, vokalgruppen i USA. Det är Argus. Det är Argus. Det är Argus. Svårt namn på en doap-grupp. Doap-grupp. Eller hillbilly-grupp. Det är Argus. Vacation is over. Det är också en titel på skivbolaget Brent 1958.

0: En härlig grupp i mängden. Doap-grupper som det var för. Och allt har jag på vinyl. The Arduels. The Arduels. Väldigt ovanligt namn. Arduels. The Arduels från USA. Vacation is over för dem. Ja, det är det kanske för oss med. Men vi tar det inte så allvarligt, vi gör.
1: Nej.
0: Att våran vacation är över.
1: Nej, den
0: vi tar den med glädje.
1: Den tar vi med glädje.
0: Vi tar med glädje. Bra ändå. Skivbolaget Bränt 1950-1958. Ja, även om det är säsongstart så har det blivit mycket allvarliga saker. Det är självklart att någonting som man får fråga, det berättar Jonas eller du, när du var det inget på Fallens dagar i Folkets park?
1: Jo.
0: Ja, du sa ja.
1: Jag såg på Gresula, ja.
0: Det var ju så himla tomt för övrigt dagen före och dagen efter.
1: Ja, Petra Marklund var där och Gresula var där.
0: Det var
1: och,
0: det var det.
1: Vad heter han där, lilla gubben? Lilla gubben.
2: Alltså, Gresula var ju även.
1: Ja, visst.
2: Som vi var hörde på här i...
0: Alltså?
2: På, vad var det? På restaurangen här...
0: Ja, så här nere i stan.
2: Ja, det är en år sedan var det ju nu.
1: Ja, det var många fina artister faktiskt. Men jag fick inte sett alla, men jag fick sett Gresula i regnet. Nej. Och det regnade. Man var så, han var så tacksam ändå.
0: Ja.
1: Folk stod där med paraplyer och lyssnade på det. Och det stört regnade. Och det var lite kallt också faktiskt den dagen. Men tänkte jag på att stå där. Min mobil var klissblöt, den rann av. Men den ska ju vara vatten. Den fast, säger de. Men den gick faktiskt sönder, för den tål inte vatten den här.
0: Ja.
1: Men jag ska kunna kasta den i toaletten och spåra ner och den ska vara lika hel.
2: Ja.
0: Lika ren?
1: Nej, lika hel.
0: Lika hel är den,
1: Om jag kastar den i toaletten.
2: Jaha.
0: Har den badat?
1: Och spåra ner den.
0: Nej.
1: Jo, så är den lika hel.
0: Är den?
1: Ja.
0: Sicken supertelefonen.
1: Ja, super. De har lovat det i alla fall.
0: Lovar ju
2: för det. Ja, det kan vi göra.
0: De lovar mycket och de ska aldrig våga prova igen.
2: Nej, det var
1: löfterna i alla fall att man kan göra så.
0: Vi lyssnar lördagsnatten här. Lördagsnatten med Vivi Marie Czernecki och Johansson. Och Studio 2, den stora som vi har startat igen. Säsongspremiär. Och Jonas Karlsson på natten.
1: Ja,
0: midnatt 24:00 till 01:30. Som vanligt. Och det är starten för säsongen igen. Så att säga, med det här roliga med nötter som jag glömde att säga. Jag undrar hur det kommer våra kokosnötter, Vivi.
1: Ja, du. Det blir
0: de är verkligen mogna nu. De är mogna nu. Om inte teknikerna sköter om dem.
2: Ja.
0: In i kylskåpet de kanske. Eller vad det nu kan bli, vet du väl.
1: Ja.
0: Radio Trolltidens program börjar komma igång. Det har varit uppehåll och det är inte konstigt. Vi har tur, vi har slingan, det har varit mycket val. Men det har även varit enstaka sommarprogram.
1: Ja.
0: Erik hette han. Erik hade ett tag där istället för skivor till lunch. Vad hette det då när Erik hade till lunch? Skivor till lunch till uppehåll, sa han ju då. Pratade han sommarskivor? Sommarminnen kanske. Det har blivit minskat och det är ju så. Att ni har varit lediga tekniker, ni har varit lediga i omgångar. Jo, Thomas har varit närmast till
2: han har varit ganska aktiv här ändå.
0: Ja, det är bra honom.
2: Ja.
0: Någon kvar verkligen.
1: Mm. Men du har inte jobbat eller?
2: Ja, jag har varit borta lite grann på Lise. Jag har varit uppe i Norrland.
0: Höga kusten uppåt.
2: Höga kusten där, titta på fina berg.
0: Det är långt upp.
1: Du gillar att resa runt.
2: Ja, så har jag varit lite ute i kusten där också.
1: Okay.
2: Körn och öarna där ute.
0: Ja, här i Bohuslän.
2: Ja, Körn här. Ja, ute i den. Rönning och Bleket. Och.
0: Ja.
1: Ja, vi tänkte vi kan ta lite musik igen då.
2: Ja.
1: Då ska vi se. Jag tänkte vi kan ta... Annie sång med John Denver.
2: Den ja.

0: Ja, den här låten skrev han ungefär på John Devine på ungefär 10 minuter. Det var under en svår period. Per hade precis gått igenom en mycket svår och intensiv period och skulle separeras. Och då blev den här låten till.
1: De två människorna?
0: Ja, ja. Och då kom låten ut i 1974.
1: Jaha.
0: Det är alltså en kärleksbrev kan man säga då, Annie Sorg.
1: Ja, ja.
0: Ja. Och han dog ju själv då i en flygolycka.
1: Efter skilsmässan, eller var det skilsmässan? Blev det skilsmässa?
0: Ja, de skilde sig, ja.
1: Ja. Så det hände efteråt?
0: Ja, ja. Han skilde sig.
1: Omkom då?
0: Ja. Ja, så det var lite... En lite söt melodi faktiskt egentligen.
1: Ja, den är fin, jättefin.
0: Ja, söt lite.
1: Ja, då håller med dig. Tänk vad mycket söta det finns.
2: Ja, den är ju fin.
1: Den är mycket fin.
2: Mjuk och fin.
1: Men vilket land? Vad frågar dig?
0: Det står ju faktiskt där. Johns, den var sista inspelade ord över radion till flygplatsen.
1: Var det John Denver?
0: Ja.
1: Var det John Denver? Det hade mycket känd kanske.
0: Då sa han, hör du den nu?
1: Ja, okej, ja. Så omkom han? Jag får
0: ja, han gjorde detta.
1: Gjorde
0: ja,
1: det
0: är ungefär... Han måste ha gjort det precis då. För han säger, har du den nu? Säger han.
1: Ja, ja.
0: Och så står det vidare. Flygledare på Monty flygplats bara sekunder före en dödlig flygolyckan då. Den 12 oktober i 1997 dog han.
1: Ja, det gjorde han. Det är så pass länge som... Ja. Det, det är ju länge sedan. 1997.
0: Ja, det är länge sedan.
1: Det är ju länge sedan.
0: Ja,
1: ja. Och åren går, kära lyssnare. Klockan går med, man är vi kvar i lördagsnatten. Ny premiär till 01:30, 1:30.
0: Ja.
1: Vi startar alltid nu om programmet som det verkar att radiohuset eller har kvar nästan lördagsnattprogrammet. Det är ju väldigt roligt att vi kan leva så med stöd ifrån Folkets Hus och Jonas Torrestad. Att det lever vidare.
2: Ja, verkligen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det är jätteroligt, jätteroligt.
0: Nu vänder vädret.
1: Till vad då? Till vad då?
0: Kallare.
1: Ösregn. Nej.
0: Nej, åh,
1: det ska bli. Det behöver bli det.
0: Det går mot hösten nu. Jag såg faktiskt höstlöven ramlar ner hemma hos mig.
1: Ja, då är det torrt.
0: Då är det torrt.
1: Ja.
0: Så där är det höst. Kan man säga snart. Så det, jag blir lite deprimerad när jag bara hör ordet höst. För att hösten är ju fin. Det är vackert med alla färger.
2: Ja, det är det faktiskt. Men det är ju så. Det, ja, grönskan försvinner. Och
0: ja.
1: Det tråkiga är ju, det tråkiga är som jag besöker ibland kyrkogården, gamla i Trollhättan, gräsmattan är gula. De har ju inte råd att vattna gräsmattan.
2: Nej, det är ju inte
1: utan regnat. Det är varje grav som anhöriga går i.
0: Det hade varit så tört, vet du.
1: Va?
0: Det har ju inte med höst, det är tört.
1: Ja, jag menar torkan, menar jag.
0: Ja, torkan, ja.
1: Ja. Det är tråkigt, men det är ju så.
0: Ja.
1: Det är ju kort, det är väldigt kort. Korta gräs för
2: gräsmattan. Ja, ja.
1: Och då torkar det naturligtvis ut.
2: Ja,
1: så jag är inne på, jag åker upp fortfarande och gör det jag kan.
2: Ja.
1: Då och då faktiskt. Ja, ja, det. Ja, min sam. Har ni surfat någon gång? Nej, det har ni inte.
2: Nej, inte vindsurfat.
1: Nej. Har du blivit det? Nej. Vindsurfat?
0: Nej, surfat har jag inte gjort.
1: Nej, det har faktiskt inte jag gjort heller. Nej. Det har vi inte gjort. Men nu kommer Roy Orbison. Någon som kunde surfa, det var ju The Beach Boys.
0: Det
1: var The Beach Boys. Tänk, det gick en dokumentär om Brian Wilson. Han var en i stort sett låtskrivare, en stor och huvudartist i Beach Boys. Det var någon som hämtade upp han i något bolag, tv-bolag, inte systembolag, utan tv-bolag. Och det hämtade gamla trakter där han hade jobbat med låtarna. Och det var i Kalifornien någonstans. Det tyckte jag var jätteintressant. Så mycket låtar som Brian Wilson skrev. Ja, inte bara han, men han skrev väldigt mycket
2: själv.
1: I The Beach Boys. Men nu är det Windsurfer från 1989 och Roy Orbison, Windsurfer.

0: underbart. En artist som jag aldrig får glömma, det amerikanska sångarlegenden Roy Orbison. Och en stor samling 1981 var det hämtat på Virgin Records. Han var på mycket på senare år, Roy Orbison, skivbolaget Virgin Records. Och det var då en slags surfer. Windsurfer, Roy Orbison 1989. Så är det, sommarnatten.
1: Ja,
0: hör du, alltså sommarnatten, det är sommaren.
1: Ja. Det är sommar. Upp.
0: Du ska inte locka hit hösten för tidigt. Eller, du gillar inte hösten. Jag menar, september, det är ju långt dit än.
1: Ja.
0: Och det kan vara en fin sommarmånad, september.
2: Ja, det kan ju vara
1: det
2: i sig.
0: Ja, du får kalla det vad du vill.
1: Ja, det
0: jag kallar det för sensommar. Ja. Nu är vi tillbaka.
2: Det kan ju vara bra. Mm.
0: Vi har diskuterat det förut. Ja, ja. Diskuterat.
2: Ja, det kan vara höst.
0: Sensommar säger jag. Det är höst, säger Ron. Ja. Ja. Det får bli bara det.
1: Alltså, jag får flytta. Jo, nej, men jag tänkte på det med bränder.
0: Bränder, ja.
1: Det har varit förfärligt mycket bränder i år också. Nere i Spanien. Jättemycket bränder.
0: Frankrike,
1: jättemycket bränder. Även i våra ställen runt här har det varit bränder också, skogsbränder och sånt. Och i Norge var det också, men det var lite konstigt, för det var det 100 hus där som brann nere i Drammen där. Men det var någon som hade grillat, tror jag.
0: Ja, ja.
1: Ja, mm. Som jag tyckte onkel sa någon narkoman eller någon som hade grillat, och så ja, hade ja. Det tagit eld. Men tänk så mycket kan skada.
0: Ja.
1: Hur mycket bränder skadar?
0: Jo. Självklart.
1: Spisen är faktiskt en väldigt ofta att man glömmer att slå spisen, så ja. Kan göra eld. Och sen den vanliga orsaken är att man eldar i kamin eller öppen spis.
0: Mm.
1: Då kan det bli soteld som uppstår.
0: Ja.
1: Rökning för exempel. Speciellt sängrökning.
0: Ja, just det.
1: Eller att de tänder en cigg och kastar den ut.
2: Ja, just det.
0: Bara det är aldrig vårdslöst.
2: Ja, det är det.
1: Därför borde cigaretter vara olagligt.
2: Ja.
1: Ja.
2: Helt så. Ja, det var det ju bra.
1: För de tänder ju, de ja, kan tända stora skogar.
2: Ja.
1: Så nu har vi kommit på det också.
2: Ja.
0: I natten kommer vi på mycket.
1: Ja, och levande ljus är också farligt.
0: Inomhus eller utomhus?
1: Ja,
0: båda
1: överallt. Du kan överallt, bränna i ljuset ditt.
0: Ja, det är det.
1: Levande ljus. Mm. Idag finns det ju så mycket sådana appar, sådana här batteriljus, ja, man kan bruka
0: det.
1: Istället.
0: Ja, det gör det.
1: Ja,
0: det
1: så vi behöver inte. Och de ser väl äkta ut.
2: Ja,
0: ja, det gör de.
1: Och så har vi elektriska apparater som tv-apparater, tvättmaskin, torketrumler och fryser som kan sätta igång bränder då.
0: Ja.
1: Ja.
0: Därför är det bästa att tvätta för hand.
1: Ja.
2: Ja.
0: I vattentunna.
2: Just det, då kan vi inte
0: ta vara på regnvatten och så tvätta i tunna.
2: Ja,
0: handtvätt, då blir det inga gister.
1: Men så är det värsta att det finns självantändning också.
0: Ja, det gör
1: det. Det är det hemskaste.
0: Ja.
1: Att det gör sig själv. Och det kan bli såna här eldstormar som buffar upp. Eldstormar.
0: Utifrån naturen?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så, för de har ju sagt nu att våran natur är i en otrolig upphetsningstid. Nej, vad säger jag?
0: Upphetsning? Jag menar upphetsad här.
2: Ja.
1: Vad heter det?
2: Uppvärmning eller het?
0: Uppvärmning.
2: Ja.
0: Ja, lurar natt är helig. Som det är nu. Det är
2: det kan ju vara sen från tåg eller bilar. Det kommer gnister.
1: Ja, gnister, ja.
2: Och så är det i naturen.
1: Ja.
0: Men då är det så illa som det är nu att det är för torrt i,
2: ja.
0: I Götaland och även i Svealand.
1: Ja, hela världen.
0: Ja, men nu pratar jag om Sverige.
1: Ja.
0: Att där är ju känt att det är torrt och det är ju större risk då.
1: Ja,
0: det är ju det. Jag skulle ha en körbil. Om du kör snart igen, en vacker dag med din bil. Du har alla brandsläckare med dig, va?
1: Jag har alltid brandsläckare.
0: Det är bra. Hon kan bara köra ner som helst.
1: Det är kul.
0: Hon kan bara köra till och med till radion.
2: Ja, just det. Kom
0: vilka roligt det skulle vara.
1: Men jag skulle lyssna på en låt jag har gjort om bränder.
0: Jaha.
1: Jag har gjort låt om bränder och jag har gjort
0: det. Då har du gjort det. Förr var det cancer, nu är det bränder.
1: Ja, det är bränder. Burns everywhere heter den.
0: Lördag natt.

0: praten handler jo om just hur det idag at man kan tenke på hur blir det når det brenner, tenk på djuren, hur de kjemper for å komme seg bort ifra lågerne.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Jeg berettet jo om det her også. Og så handler det også om det at vi mennesker under sånne situasjoner måste vi holde sammen og styrke hverandre, ge hverandre mat og så, det så mange mennesker som uten plass å bo i dag på grunn av bränder og da måste vi holde sammen som nation og vise kjærlighet til hverandre, det jo det låten handler om da, en del.
1: Det fungerer dårlig kanskje i Sverige, Norge og Danmark.
0: Ja, vi, ju,
1: det undrar det är frågan om det fungerar.
0: Jag tror att faktiskt att folk ställer upp ganska bra. Jag vet om det brinner i ett hus för exempel, så är det alltid någon som kommer med sina kanske har möbler de inte behöver och kläder de inte behöver och vissa kommer med mat, så det finns organisationer i Sverige som stöder
2: och kan hjälpa till.
0: Ja.
1: En del människor de bjuder in dem. När de har plats inte så bjuder de in dem så säkert. För det är en tragik, det är en tragisk grej.
0: Men det är en sammansättning, alltså man måste ju sätta upp grupper där man kan hjälpa dessa hemlösa människorna. Alltså vi har aldrig upplevt detta, vi vet inte hur det är att
1: inte
0: leva.
1: Inte jag, nej.
0: Nej. Men det kommer kanske hit en dag också.
1: Jajamän.
0: För de säger att varje år blir det värre och värre med dessa bränderna. För det blir varmare, klimatet har blivit så förstört. Och det är, vi är i en slags situation just nu som de inte vet vägen ut, kan man säga, just med klimatet. Så det är ganska allvarligt.
1: Jag tror att de går på det, det har gått för långt. Tror jag.
0: Ja, det kom för långt.
1: Ja, så därför är det frågan om, kan de rädda det så är det många, många år framåt.
0: Ja.
1: För att västerlandet, eller Asien, eller vilket land det är, Sydamerika, de håller på och lever.
0: Ja.
1: Så vanligt, och eldar för att sköta sig, och mat och husrum.
0: Och så är det inte bara att man eldar, det är värmen i sig själv kan tända eld också. För det blir så överhettat varmt, alltså, det kan bränna sig själv.
1: Ja.
0: Och det är ju det, det har varit uppe i 40 grader vissa ställen, vet du, det är varmt.
2: Ja, det är det.
0: 50-60 grader också.
1: Ja, nere i Europa.
0: Ja.
1: Det var väl någonting uppåt 40-42.
2: Ja, det är ju det, välja temperaturer. Ja. Det är ju snart
1: det
2: inte kan leva.
1: Det.
0: Och du vet, om det blir så här varje år så ligger vi uppe i väldigt höga grader, och då blir det sånt. Så vi kommer nog i framtiden också kanske, vi får be om regn.
1: Ja.
2: Det går ju inte att besöka de länderna. Det kan man ju inte åka dit.
1: Det går inte.
0: Det
1: går inte. Ja, det här, det är en vi har pratat om, tror, om detta.
0: Jag pratade med en från Spanien.
1: Ja.
0: Han sa att hela Spanien bränner snart upp nu.
1: Ja.
0: Det är helt katastrof där nere.
1: Ja, det är det. Ja. Portugal kanske har klarat sig.
0: Ja, det har varit där också.
1: Det har det varit, men inte som i Spanien.
0: Nej, Spanien har varit riktigt illa.
1: Ja, det har det varit.
0: Så de är väldigt oroliga på Spanien. Så
1: kan det vara att om Portugal, det är ju en närliggande Atlanten.
2: Ja, det kan ju vara att det är lite
1: att de har då få vatten därifrån med starka sprutor och sånt. Det gäller nog att de räddar sig, Portugal, på så sätt. Vi hade en kille som jobbar här som han stannar kvar i Portugal. Jag kunde inte tro det. Han jobbar inne här i teknikerjobbet av.
2: Ja,
1: jag kommer inte ihåg namnet, men han var ju känd. Han var här inne på någon. Så fick han för sig att han skulle ner till Portugal, och det gjorde han också.
2: Ja.
1: Han åkte ner med en väninna som du kände.
0: Ja.
1: Anita. Ja, hon bodde här borta.
0: Anita.
1: Hon stannade kvar, men han blev kvar länge.
2: Ja,
1: det är otroligt.
0: Här står det, Portugal bränner det, Italien bränner det, Grekland bränner det.
1: Ja.
0: Det har varit extremvärd. Ja, Belgien och Västtyskland har det brunnit mycket också.
1: Ja, det har det gjort.
0: Frankrike, Spanien.
1: Ja.
0: Så vi har tur som bor här, alltså.
2: Ja, det kan man säga.
0: Jag tänkte på det här. Vad tacksamma vi ska vara för att vi bor här.
1: Vad är du det då?
0: Jag
2: vet inte det. Jag är bara länge. Jag kan vi åka söderut hela tiden.
1: Ja, det tror man.
2: Ja, i land så där. Men vi har väldigt
0: Kongo,
2: bra.
0: Kongo, Australien, där har det varit massa bränder med

0: 11,8 miljoner hektar förstört mark.
1: Var var det?
0: I Australien.
1: Australien, ja just det. Mm.
0: Och nu är Australien inne på sommaren igen. Nu kommer det nya saker.
1: Ja.
0: Jag har lyst, man vågar inte åka till Australien allikevel, tror jag.
1: Nej, det är ett varmt land, ja. Så vet jag minns.
2: Ja.
1: Mycket tropiska växter och djur.
0: I Frankrike har det varit 115 000 hektar brunnit.
1: Ja, det har varit väldigt mycket stort. Får jag fråga dig som är mer insatt än jag faktiskt, så kan de har de kunnat släcka en del?
0: Ja, ja, de jobbar ju hela tiden.
1: Jo. De klarar att släcka i alla fall.
0: Alltså de kan ju släcka det, men i och med att det inte kommer regn så bugger det upp igen.
1: Ja,
0: det kommer ju sådana här stormvind.
1: Ja, det gör det.
0: Och då sätter det upp igen.
1: Ja, det gör det.
0: Så det kan vara en liten gnista. Så kan bli en jättestor brand igen på grund av
1: det. Ja, det kan
0: det,
1: ja. Och så blåser det lite, blåser en fläktar och blåser också en del.
0: Så det har varit väldigt, väldigt tufft för dem i år.
1: Vi har hört mycket hemma. På nyheterna har vi hört mycket.
2: Ja.
1: Jag skulle vara en windsurfer. Surfa i havet istället.
0: Ja, men jag tänker på djuren, ja. Jag tänker på människor också.
1: Jag förstår.
0: Jag tänker på djuren. Ja. Jag tänker på en rädsla, stackars djur. Det var katter som hade brunnit in, och det var katter som hade överlevt branden också.
1: Ja.
0: Hundar och...
1: Ja, det är mycket tragiskt.
0: Kor och stora mat. Och det spränner ju upp också. Eller djuren som de äter och allt detta också.
1: Ja, jag menar födan.
0: Ja, just det. Kor och...
1: Då måste jag fråga, hur går det med stackars griskultingarna? Vildsvinen då? Klarar de sig?
0: Inte bränder. Ja, de springer ju iväg då, men det är inte så lätt att springa från en brand heller, vet du. Det beror på hastigheten av branden.
1: Ja, men
0: de
1: kan springa.
0: Också.
1: Vildsvin kan springa rätt fort. Vad jag trodde, jag har för mig i alla fall. Vildsvin kan springa rätt fort. De är inte dåliga löpare, vet du.
0: Nej, de springer.
1: Ja, det gör de. Ja.
0: Hur bra...
1: Vildsvinen, de ska tydligen skjutas av i mängder här i Sverige nu. Tror jag det är på gång, eller inte godkänt än, men det är nästan. Det är alltså naturvetare och politiker som dividerar detta.
2: Ja.
1: Att de är snart uppe i 1 miljon.
2: Ja, det går ju inte. Kanske.
1: Det går inte.
2: Nej.
1: De har inga rovdjur, vad vet du.
2: Nej.
1: Vildsvin har inga direkt.
2: Nej.
1: Det skulle vara vargar då, men...
2: Ja.
1: Det finns för lite vargar.
2: Ja, det är ju det.
0: Ja, du vet, det är insekter som groddjur och kräldjur och sådana här små saker som, och igelkottar, de bränner ju upp, vet du.
1: Ja,
0: de klarar ju inte att komma sig undan, vet du. Men så som älgar, rådjur och rovdjur, de kan ju springa och flytta sig snabbt undan.
1: Ja, det är klart.
0: De är ju stora djur då.
1: Ja.
0: Fåglar kan ju flyga.
1: Ja.
0: De flyger ju iväg från röken då.
1: Men inte djuren småbenta.
0: Nej.
1: De hinner inte undan.
0: Men ungarna däremot går ju med.
1: Vildsvinsungarna?
0: Alla rådjursungar,
1: alltså,
0: älgeungar, de har inte...
1: Nej.
0: Så det kan ju vara. Och så kanske mamman stannar upp då för att få med sig sitt barn. Och så, så man, liksom, det är fruktansvärt.
1: Ja, det är mycket tragedi. Det är mycket att tänka på. Man tänker på det för mycket ibland. Det går på morgonen, tänker jag då. Det är mycket som, det är bara blir sämre och sämre.
2: Ja, jo.
0: Jo, men det är världen, det blir sämre och sämre, men du vet ju varför. Jag vet att det skulle bli så här i ändens tid.
1: Ja.
0: Så det tror jag på.
1: Men då är det ingen idé att vi går upp snart ur sängen.
0: Jo då, det är bra att du går upp.
1: Vad är det bra för? Rupp, säger man då.
0: Man ska gå upp. Man får ju leva en dag i taget. Det har jag alltid sagt. Man ska inte gapa av för mycket.
1: Nej.
0: Man ska gapa lite.
1: Ja, lagom.
0: Leva en dag i taget. Ta dagen som den kommer.
1: Ja.
0: För vi vet aldrig idag om man lever imorgon. Det vet ingen.
1: Nej, det vet vi inte.
0: Nej, och det är lite otäckt egentligen.
2: Ja, det är det.
1: Vad är det? Men du, man hastigt... Det var inte så illa då. Hastigt, det gör vi. Som när du är inne eller jag. För då har vi inget att tänka på sen.
0: Nej, och
1: så är det ju... Det får du hålla med om.
2: Det gick så snabbt. Ja, du behöver inte ha ont eller en annan.
1: Men det menar jag.
0: Ja, om man inte har smärta, då vet man inte.
1: Ja, men nej. Vet man inte om man dör då?
0: Nej, inte om man dör.
1: Jag menar hastig död.
0: Ja, men då vet du ju att du dör.
1: Nej, men det behöver man inte tänka på då. För gör man det så gör man ju det.
0: Ja, då går det fort.
1: Ja. Det är ju en liten fördel mot allt plågeri. för människor och djur. Det är ju det i alla fall.
0: Ja. Vissa lider ju i långa, långa tider innan de går bort. Och andra människor, de får det på en sekund så här, hjärtattack eller vad det är för någonting. Så det är lite olika.
1: Ja.
0: Och det är samma med djuren också. Går det fort så är det ju, det är ju det bästa då.
1: Mm.
0: Och alla kommer, det vet vi ju, alla kommer ju dö, så det spelar ju ingen roll.
2: Det gör man ju.
0: Ja, men det är otäckt att tänka på när man tänker på det liksom så här. Och så tänker jag tänker väldigt mycket, jag vet inte om ni gör det, en lyssnare. Jag väl, vad händer sen?
2: Ja,
1: när du dör.
0: Ja.
1: Det händer ingenting sen. Då sover du väldigt väldigt länge sen.
0: Ja.
1: Ja.
2: Nu får vi ta sista låten här. Kanske i något efteråt.
1: En säsongspremiär till någon.
0: Ja.
1: Tjena lyssnare. Lördag är det, lördag natt. Midnatt och fram till 01:30 som sagt. Så. En komposition av Marvin Welsh. Det är naturligtvis Shadows. Med det man, som skrev låten komponera till Shadows. The Rise and Fall of Fingerband. Rise and Fall of Fingerband. Men det gör den Stockholmslegend gitarristen som blir en fantast. Åke Henk Nilsson tar deras 64-årsmodell. The Rise and Fall of Fingerband.

0: stol.
1: Ja. Jag tänkte här, jag ska en snabb sak innan, så får vi sluta av, jag ser klockan går. Unga barn här. Och unga bruser sig på handsprit.
2: Ja, det är inte bra. Ja.
1: Det är ju helt sjukt.
3: Står du handsprit?
1: Handsprit?
3: Ja. Ja, det är ju sprit.
1: Det är det värsta jag har hört. Handsprit har en mycket alkoholhalt, etanol.
3: Det är sprit som ja. Unga.
1: En liten mängd räcker till att orsaka akut förgiftning. Ja, det är ju farligt.
2: Ja, det är det. Inget förstånd.
1: Nej, ja, det ser man. Så jag anbefaller alla, drick inte handsprit.
2: Nej.
1: Då är det bättre att dricka normal sprit då, i alla fall.
3: Det är bättre med renat då.
2: Ja.
3: Ja. Eller fin whisky eller konjak.
1: Ja, bättre att dricka alls, men...
3: Handsprit, det kan inte hända när vi
2: vet. Ja, det är det. Ja, nu får vi tacka för oss här.
3: Just det.
2: Tacka för oss.
1: Det är bedrövligt, fort tiden går.
2: Ja, det gör det.
3: Tack, Ticketicken på natten. Ja. Säsongspremiär efter sommaruppehåll här under högsommaren. Och det är sommar länge än, hoppas Vivi, Marie och jag.
1: Ja.
3: Och Jonas Karlsson, natttekniker. Ja. Alltså, programmet ikväll, eller i natt, lördag midnatt 24.00 till 01.30, 1:30. Välkomna. Har ni varit till första säsongssändningen av Kokosnötterna? Koko, koko, koko. God natt, god natt. God natt, och hej då, vi hörs
1: ju. Natt
3: i natt. Natt i natt.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Hallå där Trolltan! Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.